0: Hello. Der fikk du iPod Touch av Nina Giraci, og jeg jo ikke her alene. Hei, Randi!
1: Hei, god morgen alle sammen!
0: Good morning! Ja, Randi, hvis man ikke en regular på Nova, så kjenner man kanskje ikke Randi. Randi jo med i frokost, men hun også... Hun har smakt da. Let's just say, hun har smakt.
1: Thank you.
0: Og Randi har jo vært med å plukke ut musikken for i dag. Og da synes jeg jo det litt interessant å høre med deg, Randi. Hører du på denne typen musikken når du vakner?
1: Jeg må innrømme at jeg gjør som regel ikke det, men jeg kan avsløre at jeg pleier å høre på denne typen musikk etter en type morgensending, etter frokost, etter, sånn som etter våkne, så skal jeg høre på det her på nytt.
0: Ja.
1: For å på en måte, vi snakket om det i sted, mens låta spilte, keep the good vibes going. Fordi ja, det er litt sånn, for å bare la stemningen gå oppover og oppover i løpet av dagen, eller hype opp før en kveld ute.
0: Ja, jo. Exactly. Man kommer jo litt til sending som en larve, og så går man gjennom hele den transformasjonen i løpet av sendingen.
1: Yes.
0: Og da man klar til å gripe dagen etterpå.
1: Som en sommerfugl.
0: Men man må ha litt soft start, kanskje.
1: Ja.
0: Og vi har jo startet litt soft i dag. Det har vært litt poppete vibes, og vi fortsetter med litt pop, men det blir litt heavier etter hvert.
1: Ja, det må
0: til. Vi skal klare å få dere ut av larve stage og inn i butterfly. Nå går vi videre. Vi må høre på litt mer musikk. Passende, vi skal høre Radio av Frost Children og Kim Petras.

0: Og der fikk du Siren av Shire Girl, og du hører fortsatt på Våkne på Radio Nova. Og meg og Randri, vi drev og pratet litt her imens vi hørte på musikken vi spiller, at man ender jo opp med å tenke litt på litt matcha la Booby Rave.
1: Ja, når, de assosiasjonene.
0: Når man hører på liksom, denne type musikken tidlig på morgenen, man står der, koser seg musikken, og så ser man seg selv litt utenfra, og ser man sånn, is this just a march rave?
1: Ja, og vi konkluderte jo med at det ikke er helt vår greie, men...
0: Altså, konseptet tidlig ute og danse før jobben, trenger ikke å drikke or anything else. Ja, sånn, jeg kan være med på det. Men så er det den type folk som ofte drar dit.
1: Ja, det er litt den der, jeg har ikke noe imot at dette finnes, men jeg har noe imot menneskene som velger å dra hit.
0: Ja.
1: Så egentlig høres verre ut. Men jeg tenkte på at jeg vil gjøre om, altså hvis jeg skulle arrangert en matcha rave vi faktisk ville dratt til,
0: Rave by Randi.
1: Rave by Randi. Yes. Yes, og det blir ikke noe Shrek-rave, ikke noe no bullshit like that. Og da vil jeg først bytte ut matchene med sigg og kaffe.
0: Ok, ja. Yeah.
1: Ja. Yeah. Og så er det ikke lov med neonskilt og plastikkplanter.
0: Ok, ja. Yeah.
1: Illegal. Det må bare, altså, stopp med det der med en gang. Og... dress code, kun svart.
0: Ja, så men, du...
1: Eller, vet du hva, fri dress code, men det er ikke lov til å komme med bøttet.
0: Ja, ok. Ja, fair.
1: Ja.
0: Ja, for jeg tenker jo litt at folk drar jo ofte på det her, eller ofte, who am I to know? Men yeah. Jeg hører ryktene om at folk drar på dette for jobb og sånn. At det er sånn... business people, folk som bruker dress på jobben.
1: Ja.
0: Er det lov med dress her? Eller må du ha med skift?
1: Er det
0: som
1: lov...
0: å dra på gymmen på en måte, at du må ha med skift uansett? Og du må dusje etterpå før du drar på jobb?
1: Ikke nødvendigvis, fordi jeg skrev også ned kjapt i min notat-app at det er toleranse for ikke så vill dansing. Ja. Fordi mine fordommer sier at disse... folkene i dress som er på vei til barcode etterpå er sånn, dette er den ene gangen i måneden jeg kan slå meg løs. Og så på en måte...
0: de rister på skuldrene.
1: Ja.
0: Ikke så mye rumpe.
1: Nei, det er ikke så mye rumperisting, det er ikke så mye hofte-action, det er ikke så... ja. Men igjen, nå blir det jo bare fordommer og fordommer, men det skal være toleranse for å ikke svette seg ihjel.
0: Ja.
1: Det er lov å stå i hjørnet og se på.
0: Det er lov å vibe litt.
1: Vibe litt.
0: Vibe litt.
1: Det høres egentlig ut som jeg lager verdens verste rave også, for det blir litt sånn pretensiøst.
0: Ja, fordi det høres kanskje litt ut som et sånt...
1: det blir litt påtatt.
0: Mer industrielt egentlig, som kanskje et litt sånn klassisk rave.
1: Ja.
0: Bare at...
1: bring it back.
0: Coffee.
1: Cigarettes.
0: Natural stimulant.
1: Ja, koffein.
0: Ja, jeg vet ikke om these matcha waves, eventuelt kaffe og cig waves. Jeg vet ikke om jeg har solgt enda.
1: Ikke jeg heller, for å være helt ærlig.
0: Jeg tror vi kan selges på resten av musikken vi har valgt ut nå. Denne her er for de ekte freaksene. Du får Freak It av Kim Petras.

0: Og der fikk du Tinashe med Melatonin fra et helt fantastisk nytt popalbum, Popstar. Holdt på å legge hele albumet inn i denne sendingen, men de klarte å holde meg i hengslene. Men vi begynner å nærme oss slutten. Klokken er 06.43 on the dot. Så ja, vi er snart ferdig med å våkne, men det er jo ingen grunn til å forlate kanalen, fordi snart kommer jo frokost. Altså, skulle til å si Randis hjemland kommer inn.
1: Yeah, motherland. Yes.
0: Det har vært så gøy å ha deg med, Randi.
1: Tusen
0: Amazing
1: takk.
0: Amazing contributions, and I don't think this will be the last.
1: Oh, jeg håper ikke det. Jeg elsket å være gjest, og spesielt med deg, Malin.
0: Love you, girl.
1: Love you, girl.
0: Ja, fra to haris til en hel verden av haris. Vi har noen låter igjen, så det er bare å bli igjen. Det er bare å riste på rumpa. Det er noen skikkelig rumperistere igjen, altså.
1: Yay!
0: Ha en amazing mandag.
1: Ja.
0: Bye.
1: Slay you guys. Bye.
0: Slay away.

0: Der fikk du Declare med låta Enough.
1: Dagens aviser.
2: Seks amerikanske senatorer retter krass kritikk i en felles uttalelse om Trumps planer om å importere russisk diesel. Fredag sa den amerikanske presidenten at Russland har gått med på å forsyne USA og resten av verden med store mengder diesel. Kongressen var tydelig, USA skal ikke importere olje fra Russland før landet avslutter sin aggresjon mot Ukraina og slutter med truslene mot våre NATO-allierte, heter det i en lov fra 2022. President Trumps beslutning om å tillate import av russisk diesel til USA er direkte i strid med denne loven, skriver senatorene. Både republikanske og demokratiske senatorer har stilt seg bak uttalelsen. Nord-Korea har avfyrt flere ballistiske missiler mot Japanhavet, sier det sørkoreanske militæret. Missilene skal ha blitt skutt opp rundt 2.20 norsk tid i natt. Oppskytningen skjedde i nærheten av den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang, og missilene skal ha falt ned i havet utenfor det som defineres som Japans økonomiske zone. Kollektivselskapet Ruter er kritisk til en planlagt app som skal varsle reisende om billettkontrollører. Appen blir og er utviklet av personene bak den kjente Facebook-gruppen «Hvor er det billettkontroll nå i Oslo?». Ruter mener at appen oppfordrer til sniking, men utviklerne bak appen sier at de ikke har som hensikt å oppfordre folk til å reise uten gyldig billett, men til å hjelpe reisende i en økonomisk krevende tid. Nå over til været.
3: På værmeldingen i dag ser vi en høy mot 10 grader, og en solfylt dag med solnedgang rundt klokken 5 i kveld. Det skal være litt vind, men ellers ganske rolig.

0: Der spiller de seg ut Hun begraven For the first time.
1: Dagens aviser.
2: Det er jo altså noen som skal utvikle, eller eventuelt har utviklet. Det er litt uklare, de bruker litt ulike verb. Det er noen som bruker det har, og noen som bruker er, eller blir.
0: Har, er, blir utviklet?
2: Ja, det er litt ulikt på de ulike kildene.
0: Nei.
2: Men det er altså en app som, det blir snakket om en app da, som skal kunne varsle hvor det er billettkontroll.
0: Det er kanskje årets app for en fattig student eller en fattig rus.
3: Men du har jo sett, de hadde jo en stund siden de pratet om det nå, men det var jo en sånn stund siden hvor du hadde en sånn liten skjerm så du kunne kjøpe og installere i bilen din, så varslet deg om politikontroll.
0: Ja!
3: Og da var det jo samme debatten.
0: Ja.
3: For det stod jo det at der står det jo for sikkerhet til personer som gjerne råkjører og andre i veien. Men her er det jo snakk om bare noen som skal slippe unna av en
0: ganske saftig leibot.
2: Ganske leibot. Og jeg tenker jo at, men de er jo ofte gjerne bare på busstrikk, T-bane i ett eller to stopp. Så jeg synes jo, jeg skjønner ikke hvordan man kan få så mye ut av det. For det er jo ikke som at man kan planlegge veldig langt i fremtiden.
0: Ja. Så appen må være utrolig oppdatert da, for ekstremt å kunne hjelpe brukeren.
2: Ja.
0: Og det vet ikke vi selvfølgelig hvordan funker. Men da har de kanskje informanter plassert på alle linjer.
3: Ja, men det kan være sånn
0: så,
3: avhengig av frivillig. Den appen som, nei, den der skjermen, så var i bil, da var det jo sånn at du meldte fra hvis du så noe.
0: Åja, du måtte melde fra selv.
3: Ja.
0: Så du måtte, mens du kjører i 90 i 60-sonen, så må du dra av telefonen for å melde resten.
3: Ja, for det var bare en sånn liten skjerm, og da trykket du bare på, det var en sånn bilde av et politibil som trykket bare på det.
0: I alle dager.
3: Og da så han hvor du var, og så bare meldte han ifra at her var det politi.
0: Men husker du hvordan den debatten slutta? For kanskje disse app-utviklerne kan hoppe på samme bølge?
3: For det så rett og slett var greien var jo det at de ville gjøre den enheten ulovlig.
0: Ja.
3: Fordi at
0: det er farlig.
3: Det kan være farlig. Men det er jo også veldig greit for å slippe en bot. Men så, jeg tror det fortsatt er en pågående debatt. Jeg har i hvert fall ikke hørt så mye om det, men den har i hvert fall ikke blitt ulovlig, så vidt jeg ikke har.
0: Nei, men hvis vi går litt til den appen,
3: ja.
0: Fordi du sa innledningsvis i nyheten i stad, kranglete setning, at utviklerne hadde uttalt seg at de ikke, de ville ikke.
2: De oppfordrer ikke folk til å reise uten gyldig billett.
0: Nei.
2: Men de ville da hjelpe reisende i en økonomisk krevende tid.
0: Hva betyr det?
2: Den mest positive man kan tolke er vel at man oppfordrer dem til å ikke reise på gitte tidspunkt.
0: Ja.
2: Kanskje.
0: Ja.
3: Det er litt sånn, du ønsker ikke at personer som ikke har mulighet til å betale boten skal måtte betale boten. Og da de som ikke har mulighet til å kjøpe seg månedskort skal slippe å kjøpe månedskort. Men altså, jeg kan si det at jeg skjønner det litt.
0: Ja.
3: Som privatperson så skjønner jeg på en måte det litt når du må betale 50 kroner for en voksenbillett på Ruter, og de ikke har som engangsbillett, og de ikke har studentbillett eller barnebillett, sånn ungdomsbillett.
0: Ja.
3: I Bergen så har de jo i det minste ungdomsbillett, studentbillett, tjenestebillett for de som er militære, og honnørbillett. Så da har vi litt å velge mellom.
2: Liten Bergen.
3: Litt å rute med.
0: Ja, Bergen har det?
2: Ja. Men jeg er på en måte sånn at hvis de får dette, for jeg sliter med å skjønne hvordan den appen skal kunne funke bra i praksis.
3: De setter trekkere på hver eneste en av
0: de må nesten gjøre det.
2: Men jeg tenker at hvis de får det til å funke,
0: så er det årets app.
2: Så synes jeg nesten at det er greit. Men jeg skjønner ikke at det liksom skal kunne funke, for folk må jo kunne, de må jo steder og ha planlagt reiser.
0: Det du sier er at hvis appen er veldig bra,
2: så tenker jeg at, vet du hva?
0: Må den bare få leve.
2: Bra jobba.
3: Men
2: jeg vil ikke bli saksøkt.
3: Nei, men det har sikkert noe med, for alt teknisk sett så er alt av statlig dreven og lignende dokumenter som kommer av ting som er lignende statlig dreven eller på anbud, skal, så vidt jeg har forstått det, være offentliggjort.
0: Ja.
3: Og det inkluderer da sikkert rutetabell til ruta sine billettkontrollører.
0: Ja.
3: Så da kan det være det at de tar, har på en eller annen måte funnet fram denne tabellen. Eller at de har sånn informant på innsiden.
0: De har søkt innsyn i vakttjenestene, men ja, der tror jeg offentlig, den offentlige etaten, jeg tror den offentlige etaten har gjort en sånn luretriks, at de har hentet inn et privat firma.
2: Ja.
3: Ja.
0: Og der er det andre regler. Fordi jo, da kan brukeren søke innsyn i hvilke firma de har lånt inn, men de kan ikke søke innsyn i hva firma faktisk gjør på offentlig grunn.
3: Nei, men det er det. Men det som er veldig fint er at det står faktisk i loven at de har ikke lov til å anholde deg.
0: Det stemmer.
3: Og det har de har ikke gjort noen endringer i den. Det var noen firmaer som startet å ha egne sikkerhetskontrollører. Hadde jeg hørt noe om. Men i alle fall i Oslo og Bergen så gjør ikke det. Så da er det bare å tusle av gårde og ikke høre på når de sier stopp.
0: Ikke sant? Så kjære lytter, når du ikke har billett og du har lastet ned verdens beste app, fortsett med det. Heia, vi heier på deg. Du hører på frokost. God morgen.

0: Nå fikk jeg lyst til å danse. Jeg hørte Josef Slunge. Det gjorde du her I studio, og det gjorde du her I studio, og det gjorde du der hjemme også. Josef Slunge, Samba Papa, og før det så hørte vi Uld, Jeg skal finne deg.
1: Frokost, det digg. Nam, nam, nam. Klokka 7-9. Nam.
2: Ja, og nå til hva skjedde denne dagen?
3: Oi!
2: Så det rett og slett en liten, liten sånn ting som jeg har funnet på da.
3: En liten historisk spalte.
2: Ja, dette en veldig original idé. Det ingen som har tenkt på dette her før.
0: Men sånn var det før I tida. Man likte ikke originalitet. Det kom først på 1700-1800-tallet.
2: Ja. Nei, men jeg har rett og slett, i går kveld, så var jeg så nysgjerrig at jeg gikk inn og så søkte jeg opp hva skjedde den 12. oktober.
0: Ja.
2: Og så fikk jeg opp Wikipedia. Og Wikipedia er ikke den beste kilden, men jeg har vært kildekritisk.
0: Helt utrolig.
2: Så det skal sies.
3: Aldri kildekritisk.
2: Men dette skjedde den 12. oktober.
0: Dagen I dag.
2: Ja. 1492. Christopher Columbus gikk I land I Bahamas.
0: Nei!
2: Og kalte, og dette her da Columbus Day.
3: Oi.
2: Eller Christopher Columbus Day I Amerika.
3: For det var det, det var det første stedet han gikk I land, eller var det bare en del av stedene han gikk I land?
2: Jeg tror dette det første stedet han gikk I land, og det der han kalte Vest-India.
0: Ja, så utrolig digg da.
2: For det var da han hadde kommet
3: Klassisk
2: til India.
3: Vest-indisk. Dette,
0: så dette den mandagen I oktober amerikanerne har fri.
2: Ja. Og har de fri? Det skal sies det også at veldig mange misforstår, og tror at Columbus kom fram til Nord-Amerika, men det gjorde han ikke. Han kom til øvre del av Sør-Amerika, eller Midt-Amerika, så det også heter.
0: Mellom-Amerika, eller hva det
2: er? Mellom-Amerika.
3: Karibien.
2: Han kom til Karibien. Han kom til tropen for å kose seg.
3: Han reiste til Karibien. Anklet opp I natt.
2: Og så hadde du I 1971 ble Jesus Christ Superstar satt opp for første gang på Broadway.
0: Ei, Messias tilbake på Broadway.
2: Og I 2005 lanserte Apple iPod Video.
3: Oi.
0: iPod Video?
2: Ja.
0: Hæ?
2: Det,
0: det en greie?
2: Ja, det var en greie. Det jo, iPod sluttet faktisk produksjon I, jeg tror det 2021, så det ikke lenge siden.
3: Nei!
2: Sluttet støtte I 2023.
3: iPod Video, det den, med, den lille med skjerm før det ble touch?
2: Nei, det iPod Video rett og slett det at du kunne laste ned musikkvideoer og lignende på iPodene.
3: Så det var en med skjerm før det skjedde?
0: Så du hadde MTV I lomma?
2: Ja, du hadde MTV I lomma. Så du kunne laste ned videoer fra. Det var den tiden hvor du ikke trengte YouTube Premium for å laste ned videoer.
0: Oi, oi. Må man ha det for å laste ned videoer nå?
2: Ja.
0: Fuck.
3: Oh. Så ikke man tar I bruk litt lugubre sider.
2: Så til en norsk en.
3: Ja.
2: I 2009, 12. oktober 2009, hadde norske utgaven av Wikipedia over 10.000 artikler oversatt.
3: Norge, Norge, Norge, Norge!
0: Det helt utrolig.
2: Ja, ja. Og til fødselsdager av kjente personer. Ja, yes. Skal det sies at det var veldig mange som hadde fødselsdag.
3: Det ofte sånn.
2: Veldig mange flotte folk som hadde fødselsdag den 12. oktober, men jeg har valgt meg ut to som ble født og to som døde, for å være litt sånn
3: lignende. Det balanse her I livet.
2: Og da tar vi første mann, det var Knut Knudsen. og da snakker vi ikke om nynazisten Knut Knudsen, ikke om riksmål eller bokmålets far Knut Knudsen, ikke fotografen Knut Knudsen, men syklisten Knut Knudsen.
3: Stor kar, kjent menneske.
0: Ja, gratulerer med dagen.
2: Og gratulerer så mye med dagen, han fortsatt I livet.
0: Oh.
2: Veldig, veldig flott. Hva har vunnet vunnet OL I sykling?
0: Ja, gratulerer.
2: Gratulerer så mye med dagen. Og så har du Odd Einar Dørem.
3: Klassisk.
2: Ja.
3: Odd Einar,
2: og gratulerer. Hvis dere vet hvem Odd Einar han en, han politiker.
0: Ja, hyggelig. Det trenger vi kanskje.
2: Og så, ja, han politiker.
0: Gratulerer med dagen.
2: Det var faktisk en ganske spennende fakt om han. som politiker, men jeg kan ikke huske hva den er, som er litt
3: tært.
0: Hvem har dæva?
2: Så jeg tror vi sier gratulerer med dagen til alle som har bursdag 12. oktober.
0: Ja, selv om du ikke kom på lufta, så har du fortsatt bursdag.
2: Ja. Så, hvem har dødd? I 1948 dødd Nils Tærdal.
0: Oi.
2: Den 12. oktober 1948 dødd Nils Tærdal.
0: Ja.
2: Han var rett og slett... politiker.
0: Ja, han var politiker.
2: Men det som er litt spennende med Nils Tærdal er rett og slett det at han er, altså han var en veldig kristen politiker, og han var med å stifte Bondeslaget, eller Bondespartiet,
0: ja, det,
2: som det heter, som i dag er partiet sentrum, eller Senterpartiet.
0: Ja.
2: Eller var det Venstre, jeg husker.
3: Det høres jo ut som det er Senterpartiet.
2: Ja,
0: ja, jeg tror det er det. Venstre er det eldste partiet vi har.
2: Og ja, så han var en veldig flink, mann.
0: Men hvil i fred.
2: Og så siste personen jeg har skrevet opp, det var Bjørn Lyng. Han var norsk gründer, og han sto altså da for å starte Arnfinn Delmar, som er, så vidt jeg forstod det, et av Gran Canarias største ferieparadis. Men det som er så fantastisk med han, er det at, altså han døde 2006, 12. oktober 2006.
0: Ja.
2: Men han kom fra en liten bygd i Leksvik.
0: Ja.
2: Og han da, etter han døde, donerte store deler av formuen sin til bygden, for å stå for kulturtilbud og lignende. Og adressavisen sa at han hadde etterlatt seg en fantastisk arv da han døde.
0: Nei, da må vi bare si hvil i fred på 1, 2, 3.
2: Hvil i fred.
0: Ja, eller 1, 2, 3, hvil i fred. 1, 2, 3, hvil i fred.

0: trang. Du kan være så god og prøve, men jeg vet at jeg vant. Jeg bare prøver, prøver, fortelle hva det går i. For denne magen har vært vridd uten noe mellommåltid. Og alt jeg føler at jeg prøver, det blir middelmådig. Om jeg kommer du alene, det helt forståelig. For jeg kan brenne alle bror, brekke hjerter ordentlig. Og med halvt ben, halvt hjerte, fortsatt halte på de. Hopper inn i bakgata, surf på det. Og når jeg først brekker brød, jeg putter smør på det. Jeg burde si beklager, burde prøvd på det. Men jeg er unapologetic as fuck, jeg tror jeg er født i det. Hva som er verst, at det ble der at det egentlig burde vært sånn. 500 meter lenger frem. Det er fire ganger mer i element. Jeg er langt inn i city, jeg er glemt. Og for å skape, nå må bli brent. Det er to helt forskjellig temperament. Det er en by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god og prøve, men jeg vet at jeg vant. 500 meter lenger frem. Jeg er fire ganger mer i element. Jeg er langt inn i city, jeg er glemt. Og for å skape, nå må bli brent. Det er to helt forskjellig temperament. Det er en by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god og prøve, men jeg vet at jeg vant.
1: Mazzy der med låta 509.
2: Ja, og da
1: må sette seg litt opp
3: her.
2: Må sette seg. Jeg begynner å bli så trøtt.
3: Oi,
1: nå?
2: Ja, det skulle trodd at det var veldig rart at jeg satt og drukket kaffe og koste meg. Men det er så koselig, så du blir så... Blir det klar,
3: vi er så komfortabelt og hyggelig her i studio.
1: Ja, det er det alle sier om oss.
3: Han, ja, det er det.
1: Her senker han skuldrene.
2: Men altså, jeg tenkte på en liten ting, for jeg vet ikke om dere leser nyhetene daglig.
1: Jo da.
2: Men jeg er sånn daglig nyhetsleser.
1: Ja.
2: Men så har ikke skjedd så mye spennende i Oslo, føler jeg. Men du får liksom, det du får på NRK, det er det som skjer i Oslo. Så plutselig så kommer det opp nå at på lørdag morgen så var det flere som våknet til snø i oktober. Ja.
3: I Oslo?
1: I Oslo? Ja.
3: Nei.
1: Jo.
2: Også, jeg fortalte jo det til dere her nå, men jeg fortalte ikke det til våre kjære lyttere, at jeg var litt uheldig, for jeg skulle på hyttetur nå i helgen.
3: Mm.
2: Og da skulle jeg ut i Søkkedalen.
1: Sørkedalen. Som det er i Oslo Bærum-området.
2: Ja. Og overraskende nok fortsatt zone 1, så slapp å kjøpe ekstra billett.
1: Det er fantastisk.
2: Og det var veldig kjekt, fordi at jeg hadde misforstått informasjonen, så jeg tok bussen ut til Sørkedalen. Og så kom jeg ut i Sørkedalen, og så finner jeg ut at vi skulle ikke møte på Sørkedalen, vi skulle møte med Chateauneuf. Så da tok jeg bussen tilbake inn fra Sørkedalen og møtte opp med de som var som jeg skulle ta tur med, og så kjørte vi inn i Sørkedalen, så jeg tok bussen hele tre ganger den dagen, kun til Sørkedalen.
3: Og da er spørsmålet, så du snø?
2: Ja, jeg så noe gyselig med snø også.
1: Såpass!
2: Ja, for da jeg kjørte inn, så var det var koselig, og liksom, det begynner å bli oransje, du ser liksom tomme skibakken og sånne ting. Men da jeg skulle ut igjen, så startet det å bli litt regnet, men da så det opp på fjelltoppen at det var liksom startet å bli ganske så hvitt.
1: Jeg hadde begynt å fnugge litt.
2: Ja, men så da vi endelig hadde kommet inn og kommet oss opp på den hytten da startet det å snø.
1: Så skikkelig?
2: Ja, det snødde. Og det var liksom, det er sånn fuktig snø, sånn det akkurat ikke slaps.
1: Ja.
2: Det er snø, men når du lander på bakken så bare smelter det.
3: Nå skjer det altså.
2: Bakken er fortsatt ganske varm.
3: Nå blir det vinter.
2: Så det ble jo ikke, det la seg jo ikke. Men det var liksom snø da vi skulle dra dagen etterpå, så var det snø på bakken.
1: Hvordan reagerte samtlige da?
2: Altså, jeg syntes det var veldig rart. Stakk ut tungene sine? Nei, det ble ikke noe tungestrekking, men det var veldig rart, fordi at det snø i oktober.
1: Men det er jo, altså, jeg er jo østlandsk, og det, jeg vet ikke hvordan det er i Bergen, men det hender jo en sjelden oktober, at det begynner å snø bittelitt, og så blir man litt overrasket, og så blir det kjempefint etter det, for da er snøen borte, og det er litt så varmt igjen.
2: Vi får snø i tre dager, og så forsvinner han, og så får ikke vi snø tilbake før etter jul.
3: Nei.
2: Jeg slaps.
1: Det er det tristeste jeg har hørt.
2: Ja.
1: Visit Bergen, ta altså kontakt, Vilja.

0: Der hørte vi Petra med låta Zeppelin og dere.
1: Hei.
0: Shit, vi har bikka åtte. God morgen til du som hører på. Du hører på frokost på Radio Nova. Vi er halvveis i sendinga, litt over halvveis. Vi skal ha, ja, lenge sitter vi her da, 50 minutter til sirkus. Og vi håper du blir med, kjære lytter. Hanna, hva skjer den neste delen da?
1: Neste delen begynner med vår kjære og faste spalte Ingen ringere eller ingen ringere. Det vil vel sikkert bli sånn cirka 7-8 over 8. Så hvis du har lyst til å ringe og være med på lufta,
0: gjør det.
1: Så gjør deg klar altså.
0: Gjør det.
1: Da kan du ringe til enten meg, Hanna, Jesper eller
0: Willy.
2: Gjør det. Og så husk på at selv om det kan være litt skummelt, så er det alltid lov å ringe.
1: Ja.
2: Og vi vil ha ringere. Gjerne folk vi ikke kjenner, det er spesielt gøy.
0: Ja.
1: Så hvis du får til å ringe oss uten å kjenne oss, gjør det.
0: Det er helt utrolig utenfor.
2: Ikke vær redd for å ringe. Det blir ikke, vi skal ikke ta og kjøre sånn Radio Norge, hvor vi stiller deg masse vanskelige spørsmål.
1: Vi har tre lette spørsmål, som du uansett hvor og hva du gjør i verden, får til å svare på. Så det gleder jeg meg til. Hva skal du snakke om, Ville? Ville.
2: Nei, jeg skal... Du skjønner, jeg har startet å se på et nytt program i det siste.
0: Heisann.
2: Og det er nok veldig mange har... de fleste har hørt om det, og en god del har sett det også.
1: Naked Attraction?
2: Det har en litt morsom historie om, men den skal jeg ikke gå inn på nå.
0: Nei, ta meg og vent.
2: Men jeg skal rett og slett snakke om dette programmet, og det er en tegneserie, kan man si.
1: Ok.
0: En tegneserieprogram som de har laget TV av...
2: Ja.
0: Altså, nå er lytterne kilt på pung og diverse ting. De kommer til å høre på. Jeg har blitt groupie. Mer om det senere. Men først, kjære lytter, så må du bare ringe til oss. Vær så snill, det blir helt utrolig hyggelig.

0: Ringo Moon, han er all right i låta I'm all right.
1: Det er tid for Ingen ringere eller Ingen ringere. Hallo?
2: Hallo?
1: Hallo, yeah.
3: Hallo?
4: Det stemmer. Det er Ingen ringere eller Ingen ringere. Det er tidspunktet du, kjære lytter, skal ta opp din telefon og ringe da enten meg, Jesper eller Willy på telefon.
0: Rett og slett.
4: Facebook, Instagram, hvor enn du vil. Og snakke litt med oss her på lufta.
0: Du, vi vet jo akkurat hvem du er, kjære lytter. Du elsker oppmerksomhet. Kanskje du ikke elsker oppmerksomhet. Det finnes de også. Men vi vil prate med deg uansett. Og kanskje høre din deilige stemme.
4: Mhm.
0: Vi har altså to, alle sitter med telefonen i skjegg hånda nå,
4: og er klare.
0: Når vi gjerne vil prate med deg, er det jo av et hensyn.
4: Eller det er noen spørsmål. Vi har jo tre spørsmål, ja. Og det er jo hvor du befinner deg, og om du har spist frokost, og hva det var, og hva resten av denne mandagen bringer.
0: Rett og slett. Og hva vi vil med det, denne informasjonen. Det trenger du ikke å lure på. Det synes jeg er bare artig.
2: Bare vite litt av at ifølge datatilsynet beholder vi bare den informasjonen opp til ett år av gangen, og den blir ikke spredt til tredje deltakers bedrifter. Så dere kan slappe helt av og bare nyte at deres informasjon blir tatt godt vare på.
0: Du kan kanskje ringe inn anonymt, og jeg vet ikke hvor statuttene ligger der.
4: Du skal jeg mener at det skal vi få til.
2: Hvis du ringer inn med stemmefilter, så er det lov også.
4: Yes, det er lov.
0: Ja, man kan få sånn KI-filter, plutselig er det Michael Jackson som ringer.
2: Ja, da må du passe deg.
0: Ja, da må jeg passe meg, men jeg må også spørre hvordan står det til mine niåringene? For jeg, altså, niårsjede, ja, ikke sant? Jeg er med på det, eller?
4: Ikke sant?
0: Ja.
4: Så jeg tenker jo, det er jo mange i våre liv som ikke er på radio. Det kan vi være enige om. Majoriteten av folkene i våre liv er ikke på radio.
0: Enig.
4: Men nå har de mulighet.
0: De har fortsatt et minutt på seg.
4: Ja, jeg tenker familiemedlemmer, venner, folk som ikke har snakket med oss på lenge. Det er nå.
0: Det er nå
4: det skal skje.
0: Ja,
2: ja, og så tror jeg vi kjører en sånn her siden. Ingen har ringt inn der nå. Altså, nå ring dere. Ring.
0: Ja, ring.
2: Og så skriver vi, Hanna, ring oss.
0: Ja, Hanna, altså,
4: ikke meg da, kanskje.
2: Ikke deg, Hanna.
4: Hanna. Det er vår kjære ansvarlig redaktør her på frokost.
2: Hun har pleid å ringe inn.
4: Her på radio, hele Radio Nova faktisk, ja. Unnskyld meg.
2: Og hun har ringt inn til tida, så vi sier ring inn.
0: Men det kan jo være at hun fortsatt ligger i senga som hun pleier å gjøre på dette tidspunktet.
4: Er det action?
0: Ringer det?
2: Nei, det var ikke telefonen din.
4: Altså, nå er det et halvt minutt igjen, dere. Vær så snill. Neida. Det går fint, det er jo dette som er liksom skjønnheten med denne spalten. Den heter jo Ingen ringere eller Ingen ringere.
0: Det er skjermen.
2: Det er skjønnheten og udyre.
0: Er det
2: skjønnheten som er at det ringer, eller så er det udyre så det ikke ringer?
4: Jeg tror at jeg har venner som sitter og tenker, nei, jeg gjør det ikke i dag, og så får jeg melding om det etterpå. Det har skjedd de andre dagene sånn, nei, jeg ringte ikke inn.
0: Men det kan jo være at de ligger i sofaen med et tepp over hodet og en bøtte rundt livet.
4: Det kan være, men da kunne de jo ha ringt inn og hatt en...
0: Ja, hvis jeg hadde vært sånn i den tilstanden.
4: Mor tilstår akkurat nå. Hun er også en av de som sitter på gjerdet og ikke ringer inn.
0: Oi, men hun sitter ikke med bøtte foran seg.
4: Hun satt ikke med bøtte foran seg. Men sånn kan det gå. Da ble det igjen ingen ringere i dag.
0: Hurra!
2: Jeg satt jo forrige mandag og lurte på om jeg skulle ringe inn.
4: Ja.
2: Og da var noen andre som ringte inn før meg.
4: Forrige mandag var det ingen som ringte inn.
2: Ikke forrige mandag, mandagen før den.
4: Ikke sant, der er vi.
2: Og da angret jeg litt på at jeg ikke ringte inn. Så dere angrer gjerne nå på at dere ikke ringte inn, så ring inn.
0: Det finnes flere muligheter. Vi er tilbake neste uke, så da, kjære lytter, ring inn. Vi vil prate med deg.

0: Morrison med låta Evita fikk vi der, og dere, jeg har hatt en litt rough helg.
1: Unnskyld.
0: Jeg har jobbet, jeg har vært sliten, jeg har vært på konsert.
1: Oi!
0: Vi kan ta jobbinga etterpå.
1: Gjør det.
0: Til et annet stikk. Nå, jeg har vært på konsert, og jeg har blitt groupie, plutselig.
2: Oi, det spennende.
0: Og groupie, til de som ikke vet hva det betyr, det gjerne de som...
1: Følger etter, stor
0: følger
1: fan.
0: Etter, ja.
1: Gjerne kanskje har litt romantiske følelser for medlemmene.
2: Ja, ja. Vi hadde en barnebok om groupie da jeg var liten.
0: Unnskyld.
2: Ja, det var en spennende bok. Jeg leste den til lillesøster min et par ganger.
0: Det går bra med henne nå. Hun har det kjempefint der hun er i livet.
2: Hun er helt fin, hun.
0: Ja. Men man har kanskje litt intime tendenser eller tiltrekninger til dette bandet. Jeg var på Døm Døm Boys.
2: Da er det lov.
0: Takk, tusen takk. Jeg har ikke hørt noe særlig på Døm Døm Boys, men av Splittepine og låtene der, Englefjes. Men jeg har av piksnodige grunner blitt bekjent med keyboardisten i Døm Døm Boys. Han ble jeg kjent med på...
1: Personlig.
0: Han ble kjent med på onsdag, og på fredag fikk jeg høre i morgen er det konsert, altså lørdag, den skal du få. Så dro jeg på konsert på Rockefeller.
1: Og på liste, fikk du navn på liste og sånt?
0: Jeg var på gjestelist. Og det var smekkfullt, det var utsolgt, og likevel presset jeg meg inn der. Og konserten, dritkul. Kjempekult å være på konsert. Jeg er egentlig ikke glad i konsert, men jeg var veldig glad i den konserten.
2: Det synes jeg er veldig urettferdig, for jeg er veldig glad i Døm Døm Boys. Min mor er mormens favorittband, og det er et av mine favorittband, altså norske favorittband.
0: Ja, jeg betalte ikke en krone. Og så etter konserten, så skulle den gjengen som kjente han keyboardisten, vi skulle bare hilse på han. Og så sånn, kul konsert, dritfett, nå skal vi stikke. Og så er han sånn, nei, bli med bak.
1: Oi.
0: Så jeg ble med bak. Og til deg, Willi, som elsker Døm Døm Boys, å være backstage og sitte i en sånn lav sofa, du føler deg ganske groupie etter. Du tenker, jeg må kanskje ligge med han nå. Fordi du får masse gratis øl. Masse gratis øl.
2: Før ga de ut noen andre ting gratis. Jeg skal ikke gå i dybde, men jeg har hørt historien.
0: Jeg skal heller ikke gå i dybde av det, men jeg fikk i hvert fall øl. Men jeg fikk en sånn oppvåkning her i livet at bare være backstage hele tiden må jo være det beste som finnes. Ja. En evig livets fest med masse gratis øl. Vi legger den der. Masse gratis øl. Kjære lytter, hvis du noen gang får en mulighet til å bli groupie, bli kjent med artisten i et band, og så kommer du bak, og så kommer du til å leve livet. Det er helt fantastisk. God morgen, du hører på frokost.

0: Der hørte vi Vepsestikk, brev til København.
1: Og nå, kjære lyttere, så skal vi snakke, for jeg veldig glad til å snakke, så dere har sikkert lagt merke til de siste ukene. Men nå skal vi snakke om en serie jeg har startet å se på.
2: Ok.
1: Fordi at jeg så veldig mye på tegneserier da jeg var liten. Men en serie jeg aldri så noe særlig på, det var South Park. Eller South America, som det nå har blitt.
2: Sette pris på.
1: Men det var rett og slett, altså det er veldig spennende. Fordi at jeg har aldri sett på den serien.
0: Nei.
1: Jeg har aldri sett på den serien, men det er en jækla tidig serie.
0: Det er fantastisk.
1: Og jeg har prøvd å se på den flere ganger, men aldri kommet meg ordentlig inn i det. Og så tenkte jeg å spørre om dere har sett på han, og om hva dere synes om han.
0: Anna?
1: Den er jo veldig politisk ukorrekt, så det heter.
2: Ja, jeg har bare sett på det da broren min hadde fjernkontrollen, da vi var hjemme etter skolen og før mor og far kom hjem.
0: God gammeldags tvangstitting.
2: Ja, og da var det som regel han som hadde fjernkontroll, og da var det av og til South Park, som var da både på engelsk, selvfølgelig, og også en humor som ikke traff meg da jeg var 11, på en måte.
0: Nei, og det har noe med at det er et voksent innhold der, på en vanskelig måte.
2: Det er noe med det, så jeg har ikke spesielt nært forhold til South Park. Sender vi til
0: deg. Tusen takk. Jeg har sett mye på South Park. Jeg synes det er fantastisk, og mye av humoren min er derfra på et vis. South Park er jo, til den som ikke vet hva det er, en over 20 år gammel, snart 30 år gammel tegneserie. Veldig enkel animasjon, men veldig grove, flotte, nyanserte vitser.
2: Er det så nyansert?
0: Det synes jeg. Det synes jeg at man har puttet en sånn romsonde opp i rumpa-aktig. Det synes jeg er nyansert og artig.
1: Ja, jeg så faktisk denne episoden akkurat.
0: Ja.
1: Men for jeg tenkte å komme med litt fun facts om South Park. Fordi at det er kåret til, jeg tror det er serien, den animerte serien med mest svergeord, eller banneord.
0: Det kan jeg banne på.
2: Ikke overrasket. Det
0: kan jeg banne på.
1: Ja. Og de hadde jo en episode som var basert bare rundt ordet shit.
0: Ja. Fantastisk.
1: Og de talte jo opp, jeg husker ikke hvor mange ganger de sa det, men det var i alle fall over tresiffret.
0: Ja, det er jo helt utrolig på en 20 minutter lang episode.
1: Ja, det var tresiffret tall, og det er 20 minutter lang, og det var veldig mye. Veldig spennende. Og så har du jo en av hovedkarakterene, som er liksom en av de mest likte karakterene da, så heter det Kenny.
0: Kenny, ja.
1: Og for de som ikke husker han, det er han i den oransje barken. Og han dør veldig ofte i serien. Han har altså da gjennom 90, altså alle sesongene, hvor mange kortfilmer er det? De veldig mange kortfilmene og de fire videospillene pluss filmene og spesialet, så har han til sammen dødd 127 ganger.
0: Wow. Villig fred.
1: Og det er egentlig ganske morsomt, for før sesong 5 så døde han nesten hver episode, tror jeg det var.
0: Ja, det var noe sånn.
1: Hver til annen hver episode. Og så dukker hun bare opp igjen, sånn helt uten videre.
0: Ja.
1: Men i sesong 5 så var han så å si ikke tilstedeværende. Så ble han erstattet av en annen karakter på showet. Og du som er så hyppig seer,
0: ja.
1: Hvilken karakter var det?
0: Er det da Butters blir inkorporert i gjengen?
1: Ja, det
0: ja.
1: Er riktig.
0: Butters, ja.
1: Og i en av disse senere episodene i serien så går de lei av Butters. Vet du hvilke karakterer som eller hvilke tre karakterer det står mellom, og hvilken karakter det ender opp med å bli? For det er en som ikke blir nevnt så mye på showet.
0: Jeg tror at er det Timmy, eller Jimmy, eller Towley, eller er det Craig, eller nå kaster jeg ut navnet her. Er det en av de gutta der?
1: Du fikk en del av de riktige som skal stå som alternativer.
0: Ja.
1: Men den som ender opp til å bli, det er han som kalles Twitchy.
0: Twitchy, og han kan være litt irriterende, for han har koffeinavhengighet.
1: Han er paranoid, koffeinavhengighet og hyppig sånn konspirasjonsteorist.
0: Det er jo fryktelig dagsaktuelt. Ja. Så du er sant, Park. Det var fryktelig forutsigende tid.
1: Ja. Veldig forutsigende tid.
0: Vil du bare komme med en kjapp anbefaling til alle lytterne der når du kommer til South Park?
2: 10 sekunder.
1: Veldig bra serie, anbefaler å se den. Jeg personlig gjorde den store nei-neien og hoppet over de 3 første sesongene. Det kan, hvis du bare vil komme deg inn i det og synes South Park er litt kjedelig, kan være lurt å gjøre det. Og så se de senere når du kommer til litt inn i det. Ikke anbefalt å gjøre det ellers, men hvis du må, gjør det.

0: 2014.
1: Ja, dere lekte, og så måtte du si. Lekte,
0: ja, jeg falt rett i gulvet, og da sprakk det opp da jeg traff parketten.
1: Ja, nå har jo vi blitt
2: utrolig kjent for hverandre.
0: Ja, det synes jeg er fint, ja.
1: Ikke ha parkettgulv, ikke gå med øks, og ikke drikk sukker hele tiden.
0: Amen.
1: Du hører på frokost.

0: Der, vet du. Der spiller de seg ut. Som om de var på besøk i studio med oss.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det var de ikke. Det er bare sånn de avslutter låta di, Isbit, som vi hører her. Som det var, og dere... Oi. Vi nærmer oss slutten. Det vil si at om to minutter så er vi kjempeferdige. Da er det ikke mer. Da er det ikke mer av oss.
2: Nei.
0: Sånn er det. Vi har vært gjennom litt av hvert på denne mandagsmorgen.

0: Det var en mor.
1: Der hørte du Petra med Zeppelin.
2: Skumma kultur.
1: Yes, skumma kultur. Det har jo droppet en ny serie nå på Prime, som er en ny versjon av den forrige nye versjonen av den forrige nye versjonen av klassikeren Carrie, ja, av Stephen King.
3: Kan jeg bare spørre om noe med en gang, ja, og få det her ut av verden?
1: Boom.
3: Har det noe med Sex in the City å gjøre? Ha? Eller hva heter hun? Carrie.
1: Carrie Bradshaw?
3: Ja, er det Sex in the City? Har du noe med det å gjøre?
1: En spin-off.
3: Det er ikke så dumt spørsmål, er det?
1: Det der var et helt sykt, det der var crazy å på en måte spørre om. Men på en måte sånn, for seere av Sex and the City, hvis Carrie ifra Sex and the City hadde fått krefter og måtte håndtere Big med disse kreftene, så ja, kanskje kunne det, kanskje.
3: Så det er mulig.
1: Det er mulig.
3: Det er mulig.
1: Det er mulig. Liksom sånn, hva heter det sånn, alternative dimension.
3: Ja, ok. La oss si det.
1: Nei. Men vet dere om Carrie? Historien om Carrie?
4: Nei, jeg vet ingenting egentlig om Carrie.
1: Nei. Carrie, Stephen King, egentlig en bok gjort om til... det har blitt laget 3 filmer, tror jeg.
4: Oi.
1: Og nå er dette den nye serien, som jeg tror skal bli liksom en sånn... hva heter det? En liksom ongoing thing, da. Fordi jeg tror de skal fortsette historien om Carrie. Men det er jo bare den klassiske historien om jenta som blir helt blod på. Liksom, hun blir kåret prom queen. What?
3: Så heldig.
1: Ja, så heldig. Wow. Går opp på scenen, er sånn, å, takk alle sammen, takk. Blir helt en bøtte med, hva heter det, svineblod på seg.
3: Hvorfor det?
1: Fordi de er kjempeslemme i serien. Hun har mobber. I boka er hun egentlig kjent som en sånn outcast, masse kviser, rar jente. Men i alle depiksjonene av henne har hun blitt da liksom sånn, egentlig veldig pen jente, men hun er så ny at alle er intimidert av penheten henne, så da velger de heller å mobbe henne. Fordi de ser henne som konkurranse.
4: Ja.
3: Altså de har gjort om det i historien da?
1: Ja. Men
3: det er fordi de skal ha en pen person på spilleserien.
1: Ja.
3: Fordi det er folk
4: kynisk.
1: Men i denne versjonen tror jeg, eller jeg vet ikke om det er lore accurate eller ikke. Liksom, sue me if I'm wrong. Men nå så ble jo fundamenta, eller liksom foreldrene var liksom sånn superhyperkristne. Og hadde henne liksom in homeschooling for hele livet sitt. Og så startet på videregående for første gang, og møtte mennesker for første gang i en alder av 17 år.
4: Jeg er dømt til å gå kjempebra, det her.
1: Ja, ja.
4: Genialt.
1: Men det er liksom hun som spiller Carrie nå, en fantastisk jobb. Fordi hun faktisk er sånn helt naiv. Sånn unødvendig naiv, og så unødvendig hyggelig. Sånn, fordi de sier i serien sånn, man ønsker at man kunne liksom bare rufse henne litt opp. Liksom, bare liksom slå henne litt, bare for å liksom... Ja. Gjøre henne litt
3: sånn... Du blir litt provosert, har vi sett?
1: Ja, men ikke på grunn av henne. Jeg blir provosert av alle rundt henne. Ja. Fordi det er jo det var jo på en måte et samfunnsproblem at ei jente ødelegger livet hennes. Og alle rundt er sånn... Dette er spennende. Dette er drama. Dette er bra liksom sånn high school drama. Og de lager jo... Fordi greien nå er at de også har... aktualiserte med internett også.
3: Oi.
1: Fordi nå har du på en måte nettmobbing også i serien.
4: Selvfølgelig,
1: Fordi før så var det jo bare liksom henging ut.
4: Bare.
1: Bare. Og nå er det...
3: Det var litt kjedelig bare når vi bare kjørte noen vanlig henge ut.
1: Ja, det var
4: mobbing. Gammel mobbing.
3: Det var jævlig dårlig mobbing.
1: Boring.
3: Men det er mye gøyere på internett.
1: Ja, så nå på en måte lagde de en Instagram-konto med hennes ansikt. Og så skjer det mye som jeg ikke kan fortelle, fordi det er spoiler.
4: Det var en bra, det bra teaser der. Ja. Du stoppet liksom sånn konkret i etter griseblodet.
1: Ja.
4: Og da blir jeg
1: Men det er fordi det er sånn den er kjent. Det er jenter som blir helt griseblod på.
4: Det må jeg jo
3: se. Ja. Kan du Skumma anbefale dette?
1: Skumma? Fuckings anbefaler.
3: Fuck yeah.
1: Carrie. Fuck yeah. Carrie. Yes, så bare dra og se på den på Prime.

0: Der hørte du Riversun med Evita.
1: Se, der er Color Line.
2: Skal vi seile helt dit?
3: Ja, det er Nesoddbotn i hjørnet, jo.
4: Ta på redningsvesten.
5: Vi skal bare oppleve landet.
6: Langs kysten. Husk å ta inn fenderne. Skumma kultur tar deg med langs kysten. Kultur langs norske kysten.
7: Yes! Langs kysten er tilbake. Forrige uke så var vi i Bergen. Vi besøkte Bergen og tok en tur dit. I dag er det ny uke, ny by. Vi skal til Stavanger. Jeg ser dere sitter der som to spørsmålstegn. Langs kysten, så yes. Der besøker vi en ny by hver uke langs kysten. Eller, wow. eller lite tettsted. Både store og små er inkludert. Og vi skal se på kultur, historie og geografi. Og Oi. Det er kjempegøy, og det blir gøy. Som sagt, denne ukens by, Stavanger. Skal bare ha en liten... intro her nå. For over 1000 år siden seilte et vikingskip til havsfjord, og da de endelig kom i land, satte tre sverd i et fjell, og med det ble byen Stavanger født. Stavanger by, du er en fin by, du er over 900 år gammel. Holy fuck, det er gammelt! Stavanger ligger helt på sydpikken av Rogaland, som gir byen flotte forhold for sol, bading og båttur. Med slike forhold var Stavanger dømt til å bli en fattig fiskeby. Men som David slo Goliat, slo også Stavanger-oddsen og ble oljehovedstaden. I 1969 fant de nemlig store mengder olje på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Her er det penger å tjene, tenkte ordføreren. Men byen lukter ikke bare fisk og olje, det lukter også suksess. For med et stjernespekka galleri kan Stavanger skryte av kulturikoner som Morten Abel, Bjørn Eidsvåg, Alexander Kielland, Ole Klemetsen, Jan Egeland, Kristoffer Joner, Pia Kjelta, Pål Sverre Hagen, Mia Gunnarsen og han innpåslitne naboen i Side om Side. Stavanger er også god på mat, og har mange gode restauranter. Liker du øl, kan du også stikke inn den famøse barn Beverly. Stavanger er også et helt eget universitet. Så liker du å spise, danse, synge og til og med studere, så er kanskje Stavanger stedet for deg.
0: Wow, wow, for en pitch.
7: Ble dere solgt, eller?
0: Du, med en gang du sa Beverly, boom, jeg booker turen.
7: Beverly er en institusjon i utelivet i Stavanger. Jeg har jo bodd i Stavanger i et år.
0: Wow. Hvorfor har du gjort det?
7: Fordi jeg var i kongens klær, som det heter.
0: Ja,
7: i tjeneste.
0: Wow.
7: Så jeg har mange gode, fine minner fra Stavanger by. Jeg vil spesielt trekke fram Burger Kingen som ligger på brygga der.
8: Shout out Burger King, ja.
7: Og de gjerne måkene i Stavanger.
0: Altså, oh my god, er ikke de måkene superferis?
7: Fuck, jeg glemte å nevne Nokastrandet. Det er jo det største, kanskje, som har skjedd i Stavanger.
8: Var det i Stavanger?
7: Ja, midt i byen.
8: Åja,
7: ja. Ja, men jeg skulle sagt det, Stavanger har også hatt Norges største bankran.
0: Jeg vet ikke hvorfor, men jeg trodde det var i Oslo det også.
8: Nei. Så midt i nok, Stavanger har jo et av Norges beste fotballag for øyeblikk også.
7: Det er jo det, Viking FK.
8: Spiller Champions League nå.
7: Ja, det er jo ganske utrolig. Oi, det også.
8: Så kult. De er skikkelig i hovedstad, altså. Og så er de i ferd med å vokse sammen med Sandnes. Og da får de jo alt som Sandnes her, og da får de jo Jakob Ingebrigtsen og sånn også.
7: Ja, fader, da blir det jo flere kjendiser.
8: Altså, for en plass.
7: Og så blir det jo større, altså, jeg kan jo se på at Stavanger har som overordnet mål å bli liksom den største byen i verden.
0: Ja.
7: Eller hva?
0: Jo, 100. Jeg har sett for meg skyskrapere.
8: Er det tredje største byen i Norge?
7: Jeg tipper det er fjerde.
8: Nei, men jeg tror, sammen med Sandnes, hvis du tar det som en by, så tror
7: men
8: jeg...
7: Men det er ikke for om 5 år...
8: Nei, ok.
0: Du må vente.
8: For det er Oslo, Bergen, og Trondheim og Stavanger.
7: Trondheim, men... ja, kanskje det er det, jeg vet ikke. Det her burde jeg kanskje jeg visst, jeg som har...
8: Jeg burde visst, jeg bodde i Trondheim i flere år, så jeg burde visst det her. Men ja, Stavanger, dritfett.
0: Trondheim, tredje?
7: Det er ikke så farlig.
0: Det er mulig å finne ut Stavanger.
8: Ja, det er sant.
7: Stavanger, har du vært til Stavanger, John?
0: Ja, jeg var der en gang, og jeg... Veldig fun fact om meg. Jeg... Jeg hatet egentlig Oslo før jeg flyttet hit til å studere. Så jeg hadde vært i Stavanger en gang tidligere, fordi moren min skulle på et eller annet, og så ble jeg med henne. Fell in love with the place.
7: Det er oppriktet en veldig fin by.
0: Veldig flott by, og jeg ville flytte dit og studere der. Psykologi, egentlig.
8: Oi!
0: Ja, og så skjedde jo ikke det, fordi nå er jeg i byen, og kjempefornøyd.
8: Men Stavanger er sånn... Vært der for, jeg tror det var en gang, tror jeg. Og da var jeg sånn 14. Og jeg var på familietur bare igjennom. Og det var litt dumt, for jeg var veldig mye på Norgesferie i mitt liv med familien. Men altså, akkurat området der, Sør-Vestlandet, der har det vært veldig lite.
7: Ja.
8: Og jeg burde dra litt mer. For altså, det er jo så fint, det er jo nå bror til samboeren min studerer i Stavanger nå. Så nå har vi egentlig påskudd for å dra dit.
7: Ja, nå må du, ja, nå du burde må vært du. Der hver helg, kanskje.
8: Ja, egentlig.
7: Blant annet. Nesten.
8: Og han sier at utelivet der er veldig bra.
7: Det er jo faktisk ganske bra. Det er mye karaoke i Stavanger. Det har vært mye, sunget mye karaoke der. Ja. De har også egen flyplass.
8: Ja. Wow. Og det har den heter?
7: Sola flyplass.
8: Det er Sola selvfølgelig.
0: Ja, Sola.
8: De har også Norges hittil eneste sykkelvelodrom.
7: Ja.
8: Sånn innendørs sykkelbane.
7: Det er fantastisk å vite.
8: Så de har mye by på, altså.
7: Ja, jeg håper du har lært noen som fanger. Følg med neste uke, for da er det vi skal til nytt sted neste uke.

0: Der hørte du ingen andre enn Gustav Tusen med Enigma.
1: Jeg har hørt at Aska Vestelin har begynt å lese Storulv. Derfor skal jeg lese Storulv.
2: Kan holde stort kjeft.
3: Skumma kultur. Mer av kulturen du egentlig bryr deg om.
4: I dag kom nyheten om at SVT, altså svenske NRK, som jeg liker å kalle det, mistenker flere AI-bidrag til Melodifestivalen, altså Melodi Grand Prix i Sverige. Ja. De har fått inn rekordmange bidrag, 4077 bidrag til Melodifestivalen, som sånn
5: ja,
4: blir
5: faen,
4: sendt inn.
5: Ja, folk kan jo bare sende inn.
4: Ja, ja, folk kan sende inn. Og i fjor så var det 189 mindre færre, som også var ny rekord, så det er ny rekord hele tiden. Og mistenker at en god del av dem er AI. Men de har ingen tekniske verktøy for å, for å liksom avgjøre det her, så de må bare ta det på feelingen.
5: Hvordan er det sånn de har fått tilsendt noe fra Spotify, og så er det bare sånn det verste AI-bildet du har sett noensinne?
6: Eller er det bare liksom sånn, det høres jævlig shit ut?
4: Nei, jeg tror det, du på en måte hører at det er AI. Ja. Altså at det er brukt AI for å lage låta, liksom. At det, jeg vet jo, altså jeg har hørt AI-låter selv, det høres jo helt, altså det, det er jo helt jævlig.
6: Ja.
4: Så det her er jo et problem, selvfølgelig. Hvordan skal du
5: løse det her? Det?
4: Hvordan skal vi løse det her i dag?
5: Nei, det er jo, altså, hvis du ikke har noe verktøy for å avsløre, er det jo jævlig dritt da, fordi når det først den dagen kommer da, at nå er det festival, så har du ikke en som står på scenen? Du har,
4: nei, det er et godt poeng.
6: Du har at det blir som bare nuance med sånn hologrammer bare. Og så synger de AI-hologrammer.
4: Den fremtiden vil jeg ikke ha.
6: Nei, det, ikke heller.
4: Men det vil jo finne ut av det. Altså, det står jo her at det vil jo ikke bli noe problem at det blir noe 100% AI-generert bidrag i Melodifestivalen, fordi du må jo stå og synge det. Det må jo framføres live.
6: Ja.
4: Så når du kommer dit, så går det jo bra. Men det kan jo hende at jeg har brukt AI for å lage låta, så bare er det noen som har lært seg å spille den. Og da mister du jo hele den kreative prosessen med å skrive det greiene her, da.
5: Ja, det er sant.
4: Og det er jo, tenk om vi hadde laget den sendingen her med AI, og så bare spilt ut manuset
5: ikke,
4: som AI.
5: Ikke avslør det, da.
4: Nei, faen, stemmer.
6: Dette ble flaut.
4: Faen. Altså, det her er jo et problem som ikke kommer til å bli mye mer av.
5: Ja, helt sikkert. Hvordan skal man... Det sitter vel en jury som plukker ut...
4: Helt sikkert.
5: Fordi min tanke er, hvis det går på stemmer, at det er sånn, nå får alle i Sverige høre sangene, og så skal folk stemme. Hva vil vi ha med?
4: Ja.
5: Så er det kjempemange folk som kommer til å si at, eller de bryr seg om at det er AI, fordi de synes sangen er fin.
4: Ja.
5: I hvert fall, jeg ser på dere folk som er i 50-årene, og gjerne litt eldre enn det også. Dere elsker AI-videoer på Facebook.
4: Ja.
5: Og hvis dere hører en svensk, litt sånn morsom sang,
4: ja,
5: som er AI, så bryr ikke dere om det.
6: Nei.
5: For jeg synes sangen er kul.
6: Kommer ikke til å se, liksom, tenke litt over det en gang.
4: Nei, altså, det er altså på Facebook fra hjemme, fra bygda jeg er fra. Det er altså så mange folk som legger ut AI-genererte sånne der, lokalbutikken, Jokeren, har lagt ut sånn AI-generert bilder nå, sånn der, lørdag, da er det noe greier, da er det noe grilling og noe sånne ting, og det er altså så AI!
6: Ja.
4: Jeg får så vondt, og gamle folk er sånn, hei, det var et fint bilde! Ja. Nei!
6: Ja, men jeg føler det er sånn, jeg føler det også er litt bygde ting, og synes at det er litt artig med sånn.
4: Ja,
6: at det er litt sånn,
4: jeg tror det.
6: Fordi jeg vet at liksom lokalsentrum, liksom kjøpesentret, har på en måte lagt ut litt AI. Altså, jeg bare vet at folk har sånn, ja, det har du brukt litt AI på den, eller? Det er jo litt artig med sånt. Og så er det jo alltid liksom sånne småklesbutikker som lager plakater med liksom, men de har et bilde av seg selv, men de bare AI-generifiserer det.
4: Ja, nettopp.
6: Og så er det sånn cute, sånn, hva heter det, animert versjon av deg, som er sånn 50% av.
4: Ja, det ser, altså, det ser så dumt ut. Da har du ikke fått med den der stabure-greia.
6: Ja.
4: Fy faen. Ja,
5: det har vi...
4: Ja, men det verste med det, nesten, det er kanskje, er jo at i tillegg til å AI-generere den logoen på stabure nå, så er det jo også, de har tatt Nora, varemerket, inn under stabure, og reklama går jo på at hun Nora, hun gamle dama, nå har hun liksom gått inn på stabburet til den gamle fyren, ikke sant? Og de har blitt sammen. Så da sletter vi hele identiteten til Nora. Fordi vi lever jo ikke i 2026. Kvinnen skal jo ta mannens navn. Altså, det er jo helt bak mål på alle mulige måter. Hva er det folk har tenkt?
5: Det er egentlig at jeg tenkte, det er egentlig nesten hver gang at jeg blir sammen.
4: Ja, men
6: hva faen? Men kunne, ikke mer med meg enn at det lå
5: der. De kunne ha merget det mye bedre enn på den måten. Kunne ikke bare sagt sånn, hei, Nora er kjøpt opp.
4: Ja.
6: Ja.
5: De hadde ikke penger. Stabburet har masse penger, vi kjøpte de. Ikke, dette er to sykker. Hvem er han fyr, Stabburet-fyren egentlig?
6: Er det han fiskefyren?
5: Gammel nisse som sitter inne...
4: Ja, for det, jeg tror reklama, altså den videoen, jeg har sett reklamevideoen, den ser jeg generert i den også. Hele...
6: Hvem? Who's this man?
4: Nei, det her er dårlig.
5: Opp,
6: ja, jeg må lese meg opp. Fucking eye.

0: var CK med Dancing.
1: Annabelle.
2: The Conjuring.
1: The Nun.
2: Insidious.
1: The Blair Witch Project.
2: The Ring.
1: Skummakultur. Vi dekker skrekk.
2: Babadook.
3: Hva som har skjedd med reaksjonen her? Hvorfor er vi bare skrekk og gru?
0: Sorry, jeg ville ha en litt ooky spooky sending. Men med dette fikk dere litt ikk nå, eller?
3: Fikk var det dere... mega dyp, super duper harri?
0: Ja, var det litt harri egentlig?
4: Det var litt harri.
0: Å ha masse skrekk?
4: Det var litt harri. Ja, ja. Jeg synes det.
0: Ja, ja. Fordi nå er jo på en måte... Vi er jo i den store 2026, og verden endrer jo seg masse. Ja. Masse wow. Endring. AI blir jo sendt inn som låtforslag. På en måte.
4: Og
0: med det her, kanskje det er litt harri?
4: AI,
0: ja.
3: Om det er.
0: AI, harri. Hva annet er litt sånn harri?
3: Jeg har et veldig spesifikt eksempel.
0: Okay.
3: På noe som jeg synes er harri.
4: Ja.
3: Dette så jeg da jeg gikk nedover gata her om dagen, så jeg en fyr som hadde en caps, og på den capsen så sto det «Blåtur til Praha». Og dere er jo kjent med, konseptet blåtur,
4: ja.
3: Der står det på Gardermoen, og så er det en som har planlagt alt.
4: Ja.
3: Og så sier han, folkens, setter opp flyet, vi skal til Praha, og skal vi dra på strippeklubb og gjøre alt det greiene der da.
4: Ja.
3: Det kan godt være at blåtur til Praha er et band, eller om det er liksom...
4: Kanskje han vil ha podcasten Blåtur,
3: kanskje
4: på NRK til Praha?
3: Ja, eller kanskje han har en podcast som heter Blåtur til Praha, og de har merch. Men jeg bare ser for meg hele det situasjonen at han som har arrangert denne Blåturen til Praha, har bare liksom planlagt, nå skal designe kapser til alle gutta, og det blir dritfett. Og så at han går med den kapsen senere.
4: Ja, det er.
3: Men kanskje han var på vei til Gardermoen?
0: Ja, det kan hende. Gikk han med liksom bag eller
3: noe? Nei, gikk med, nei, han var ikke det, tror jeg.
0: Nei.
4: Fordi en ting er det har de jo laget i utgangspunktet, men hvis du gjør det til turen, og på en måte bruker det på turen, så er det på en måte litt sånn, fordi ok, det er en del av gjengen, men da bruker det etterpå. Det er alene.
0: Fordi jeg synes det er morsomt, Harry, når du skal på deg.
4: Ja.
0: Det er liksom, det er litt artig.
3: Det er ironisk.
0: Ja, det er ironisk, og så er det sånn, ja, lol, nå har vi alle matchene capser, og så er det en gjeng. Og så når du gjør det alene, så er det litt sånn,
4: ja, men jeg er helt enig. Jeg har en også som er veldig spesifikk. Den tror jeg det er umulig å komme unna uansett kontekst egentlig. Det er folk som har, og folk, da mener jeg, det er ofte menn i 50-årene, noen yngre også dessverre, som har t-skjorter der det står FBI, Female Body Inspector. Det er helt...
3: Men har ikke på en måte den blitt litt kul igjen? Fordi at den er så etablert teit at den... Jeg kunne tatt meg den og vært sånn... Jeg tror folk skjønner at jeg kødder hvis jeg har den på meg.
4: Ja, kanskje. Men da må det være veldig tydelig at du kødder,
0: ja. Ja, men jeg føler det er en aldersting.
4: Ja.
0: Fordi hvis man går med det nå, liksom hvis vi en av oss hadde gått med det, da føler jeg det har vært igjen lettis.
3: Ja, men det er liksom litt ekkelt da.
0: Det er ekkelt. Men
4: hvis det er en dame som hadde gått med det, det hadde vært litt morsomt.
3: Du har helt rett at det er kjempeharri.
4: Ja, takk. Men hvis du, altså, litt sånn, power move hvis du er en dame som går med det, synes jeg.
3: Ja.
4: Hvis du bare er en av våre kvinnelige kollegaer, eller produsenten vår i dag for eksempel, hadde gått med en sånn t-skjorte, det hadde vært litt morsomt. Fordi da føler jeg ikke, da blir du ikke så gris. Da er du litt mer sånn, ok.
0: Ja.
4: Moro.
3: Det var bra forslag. Den,
4: takk for det.
3: Alle de t-skjortene der er jo, det finnes jo mange varianter av de der på en måte. Og de er jo blodharri alle sammen. Og det er jo gjerne som man kjøper på ferie og tenker at dette er gøy. Så kommer de hjem til Norge, og så er det kanskje ikke like gøy.
0: Ja. Jeg tror ikke jeg har noe harri, for jeg synes ingenting er harri.
4: Jeg synes det er en Toro-kul.

0: Der hørte du Josef Slunge med Samba Pappa.
1: Ula la la la Nova.
2: Nei.
0: Det er ikke rettferdig at dette skal skje med oss hver gang klokka bikker ti.
3: Vi kutter oss ut etter en time.
0: Det er urettferdig.
2: Det er ordentlig urettferdig.
3: Vi må snakke med de høye herrene i Radio Nova og få dette programmet til å gå hele døgnet.
2: Hele døgnet. Vi har jo slik som skal gå i to timer til. Vi må finne noe annet å gjøre.
0: Men du kan jo bare lytte på oss igjen, og igjen, og igjen, og igjen, og igjen, til ørene dine blør av skumma.
3: Faller av.
0: På Spotify, eller hvor enn der du hører på podcast. Dette har jo vært en skikkelig flott mandagssending. Synes ikke dere det?
3: Jo!
2: Og vi fortsetter, vi går bare og fortsetter ned med jordstukkryssa. Vi trener,
0: ja. Ja, det er bare å møte oss.
3: Speakers Corner.
0: Speakers Corner. Yes, du har hørt meg, John, Mikkel, Lars-Erik og Oda.
2: Lars-Christian,
0: faen, nei!
2: Nei!
0: Dette var så flaut.
2: Ja, det går så bra.
0: Jeg kutter den der. Ha det.

0: Der hørte du banka plåt av Riga Tiger her på Radio Nova. Du hører på Nova FK.
1: Jeg synes det er viktig da. Det er viktig å gi opp en gang iblant. Og de, ingen har gitt opp mer enn Fredrikstad fotballklubb. Faen så fint ass.
2: Hvor er ballen? Jeg er på vei til Spydeberg. Hva gjør vi da? Vi legger ned klubben.
0: Er det noen som ikke legger ned hele klubben, så er det Nova FK. Vi blir der til the bitter end. Men vi skal ha sportsnyhetene, kanskje mer spesifikt fotballnyhetene. Eller jeg vet ikke om dere har tatt med noe annet enn sport, det. Er det noen som vil begynne med sin nyhet?
3: Jeg kan ta den da. Okay. Kan du kick oss off?
0: Yep. What you got, Mohammed?
3: Ja, vi har jo vår stjernespiss, norske stjernespiss Erling Braut Haaland, som har litt sånn... Ja, ting og tang som skjer off the field, off the pitch. Ja. Og en av disse tingene er en liten krangel da. En rettslig krangel mot en polsk elektriker som i 2022 trademarket Haaland-navnet.
0: Han, elektrikeren gjorde det?
3: Elektrikeren trademarket Haaland-navnet for å bruke for, ja, sin business da.
0: Haaland uses this. Use it to you too.
3: Ja, eller sånn Haaland Electric, eller noe sånt, det er faen. Ja. Men han gjorde dette i 2022, sånn rett før Haaland dro fra Borussia Dortmund til Manchester City. Og så liksom, når han har blitt spurt om det her, så sier han sånn, jeg visste ikke hvem det var.
0: Hva altså? Ja, Sherberry.
3: Jeg vet ikke hvem Haaland er. Okay. Men så har siden 2023, her har vært en sånn greie, en sånn rettslig greie, der Haaland har vunnet flere ganger. Ja. Det er ganske opp sånn...
0: Ja, det virker som en ganske sånn klar sak der.
3: Ja, veldig. Men
0: ikke at jeg er advokat,
3: men... Nei, ingen av oss er det, men sånn, vi skjønner jo det. Ja. Og han har tatt her, han er elektrikeren, han er fotoelektrikeren, har tatt her i forskjellige sånn ledd.
0: Rettsinstanser?
3: Ja, rettsinstanser, eller jeg vet ikke hva det betyr. Men i ulike omganger da, kan vi si. Ja. Og nå har han startet en ny omgang da. I sånn et EU-rettslig organ, eller hva
0: egentlig var. Han har gått ut av landet og inn i EU.
3: Ja, nå snakker vi EU. Ja, nå. Og her var trademarket gjennom sånn EU-greier.
0: Ok.
3: Og nå skal vi ikke snakke om EU, for vi er jo ikke det politiske podcasten.
0: Vi kan radioen, være det. Vi kan være det.
3: Ja, vi kan snakke EU hvis vi vil, men vi fokuserer på fotball.
0: Ja.
3: Fordi noen må det.
0: Men det er en god nyhet.
3: Det er en god nyhet.
0: Emil? Okay.
4: Nei, den nyheten jeg har hatt med, den var jo, det er jo for litt siden, men jeg føler det har kommet litt ekstra ut i media nå. Det med at Granit Xhaka nesten holdt på å gå i arresten.
0: Ja.
4: For å innrømte at han hadde falsket et covid-sertifikat, at han hadde tatt den vaksinen.
0: Ja, sant det.
4: Så, men det så det endte på en bot på 130.000 euro.
0: Men jeg så også at han ble utestengt.
4: Ja.
0: Men hva var det han ble utestengt fra i 2 år?
4: Det er litt usikkerlig.
0: Ja.
3: Men for annet, Granit Xhaka.
0: Men er vi overrasket?
3: Nei, men Xhaka? Er han anti-vaxxer da?
0: Ja.
3: Er det?
0: Jeg tror det. Men igjen, vi skal ikke bli for politiske her. Men det har jo vist seg etter det at covid-vaksinen var litt for rastet. Ja. Og det er mange som har tatt den i igjen, vi skal ikke bli for politiske. Men det er mange som har sagt i senere tid at de angrer på. Og det har vært problemer knyttet til covid-vaksiner. Jeg har tatt vaksinene, altså, og jeg opplever ikke noe. Men det har vært debatt rundt det.
3: Ja, for det var jo tørre Johnson & Johnson-greia.
0: Ja.
3: Ja, men det skal vi ikke si. Vi skal ikke snakke om det.
0: Men den er god, Emil. Hva har du med deg, Matti?
5: Ja, det var 2 stykker, jeg får være sikker på at jeg ikke tok med det samme som andre.
0: Ja.
5: Så at begge blir tatt allerede.
0: Åja, sær?
5: Ja, det var de to som vi snakket om.
0: Ja.
5: Men da tar jeg heller med. Det er ikke sikkert det er nytt. Jeg fikk det opp på TikTok. Men det er en med en autismediagnose, ja, som går og rydder på Brann stadion etter hver enskamp, skraper vekk klistremerker og sånt.
0: Ja, det har jeg sett.
5: Og jeg bare hyllet han for en fet fyr, liksom.
4: Ja,
5: så også det. Og jeg har ikke så mye mer å snakke om rundt det, for dette, som sagt, mine nyheter ble tatt. Men... Bare en dritkult fyr.
0: Ja, det er rått. Det hyller vi. Min nyhet, jeg skal være helt ærlig med dere. Så tenkte jeg at du skulle ta det på sparket, og det skal jeg nå. Vi skal jo inn på det, eller ikke på sparket da, jeg har den klar, men vi skal snakke om det senere, så det er ikke så vits å gå så dypt inn på det nå. Men mitt kjære Rødfoss fotball er jo på randen av å gå konkurs, og jeg gidder ikke å si så mye mer, for vi skal inn på det senere.
3: Men teaser det litt.
0: Vi teaser det litt her. Ja, og så snakker vi om det senere. Men det var egentlig sportsnyhetene.
3: Ja, en liten kort oppsummering.
0: Ja. Da har vi jo et overblikk over hva som beveger seg i fotballverden. Nå skal vi høre sangen dere. Nå skal vi høre Subaru med Kongedømmens hjerte. Her på Radio Nova.

0: hør på biten da. Den er vill. Det der var Kongedømmets hjerte av Subaru her på Radio Nova. Kapow!
1: Erlend, jeg scrollet gjennom Insta, så så jeg Nova FK la ut noe der. Har du, følger du de?
2: Ja.
1: Du gjør det?
2: Ja.
1: Hva er det de legger ut?
2: De legger ut masse sprell som har med fotball å gjøre. Og de legger også ut introduksjoner av medlemmer. Og de legger også ut hver gang de har sending. Som hver søndag fra 13 til 15 på Radio Nova.
1: Det er ganske sykt.
2: Det er ganske sykt.
1: Jeg tror jeg må begynne å følge de egentlig. Og så er de på TikTok også, så jeg tror jeg må

0: Der hørte du Looking Back av Edel her på Radio Nova.
1: Nova FK! Nova FK!
2: Nova FK! Fotballpodden du ikke visste du likte før du liker den. Følg oss.
0: Følg oss. Nå skal vi, jeg teaser litt Raufoss fotball i stad. Og at de er på randen til å gå konkurs. La meg bare male et bilde først på hva, som, hva situasjonen er. Raufoss har slitt med økonomien i mange år. Og de er jo liten blant de store, som de også selv kaller seg. Og i våre så det ut som økonomien var på bedringens vei. De rykket opp fra rød zone til hvert fall gul, kanskje også opp til grønn zone. Og så nå for noen uker siden så fikk man sjokkbeskjeden om at nå trenger vi 2 millioner kroner, hvis ikke går vi kunk. Og da var jo plutselig folk helt sånn, hva? Det så jo ut som vi hadde fått stabilitet på, på økonomien. Men nei, og hvorfor ikke? Jo, fordi de hadde budsjettert inn at man skulle selge spillere for for hvert fall 1 million kroner. Og nå er det jo helt krise. Men det ser litt bedre ut nå da. Men det som er spesielt her er at for sånn 2 uker siden så er det sånn, ja, vi gir det til mandag hvis ikke er vi i konkurs. Og så på mandag kom ingen svar. Eller så ble det utsatt til, nei, vi gir det til tirsdag, altså dagen etter, så kommer vi med et endelig svar da. Og vi har fortsatt ikke hørt noen konklusjon rundt det, men nå er det Christian Johnsen, kjævra Christian Johnsen, tidligere Raufoss spiller og trener fra 2017 til 2022, gjorde helt utrolig ting med Raufoss. Han har spyttet inn en del penger, jeg vet at andre har spyttet inn, men Nammo, som tjener masse på våpenproduksjon, nå skal vi ikke ta den debatten, men og som riktig nok har sponset Raufoss med masse penger opp igjennom, og har gjort en veldig viktig økonomisk jobb der. De nekter å betale eller å støtte laget nå som de er i krise. Og jeg kan forstå det på en måte at, sånn, ja, nå har vi støtt, at de er litt lei av å liksom, måtte redde Raufoss gang på gang på gang. Men det kan jo ha fatale konsekvenser da, hvis de nå ender med å gå konkurs. Da blir de mest sannsynlig rykket ned til 6. div. Alle kampene de har spilt i Obos-ligaen i år blir annullert. Så de som også har spilt mot de, og for eksempel vunnet, vil jo få alle de kampene annullert. Hvis du har tapt mot Raufoss, så er det en bra ting da, fordi da, ja, da mister de det tapet. Men så har vi også andre klubber som sliter. Lysekloster har gått konkurs. Over til hockeyverden, Sparta Warriors gikk konk rett før sesongen. Og da er spørsmålet mitt, er det så vanskelig å drive idrettslag? Jeg skjønner at økonomien er vanskelig, at man skal satse så langt, ja, satse på så høyt nivå som mye, og da kanskje man tøyer strikken litt. Men man har jo et godt anslag på hvor mye penger man får inn, og hvor mye man kan hente for og drive for å ikke gå konkurs. Så jeg tenkte jeg skulle åpne rommet med det. Har vi noen tanker? Nå ble det kanskje litt uspesifikt, det spørsmålet, men rundt dette med konkurs, har vi noen regnskapsfører her som kan hjelpe? Eller har vi noen tanker?
3: Nei, det virker jo som at de har, altså selv om de har fått på en måte anslag inn på hvor mye penger de skal få inn, så har de jo vært litt veldig ambisiøse da.
0: Ja.
3: Tenkte at de skulle få solgt for mer enn de kunne, og så har det gått kjeis.
0: Ja, det har det. Thomas, du har masse tanker ofte.
4: Jeg har jo forstått det. Men det er jo en veldig normal måte å drive fotballklubber på da, generelt i Norge, men også i verden. Er jo å budsjettere med ting du ikke har penger til. Ja. Og jeg har selv vært i en breddeklubb i 3. divisjon, hvor penger ble hentet på ulike steder for å på en måte kunne få sånn såkalte grønne tall. Da. Mm. Da tok du penger fra bredden for å på en måte kunne satse på toppen, fordi det er så viktig å ha et lag. Argumentet er ofte at det er viktig å ha et lag i toppen, slik at man får mer økonomiske på en måte, insentiver og på en måte virkninger utenifra. Da. Mm. Det er ikke nytt her, ikke sant? Det er jo, se på internasjonalt, klubber går jo minus, masse minus, ikke sant? Men jeg tror det er en liten sånn, skal man kalle det en holdning til hvordan man bare antar at det kommer til å gå bra.
0: Ja.
4: Siden vi er den vi er, ikke sant? Klubber er ofte, liksom, ofte kanskje et midtpunkt i ulike distrikter, eller i byen, ikke sant? Og da kommer man ut av det, fordi det kommer alltid litt sånn som nå, ikke sant? Det kommer alltid noen og bare hjelper, heller ikke funker lenger, ikke sant? Og da er det sånn, ok, hvor lenge da er det et begrenset måte, tidsrom, men det er mulig å opprettholde en viss form for fasade, la skalle det da.
0: Mm.
4: Og særlig når man er altså Raufoss, så er det bare superlite. Se hvor mange innbyggere er i Raufoss.
0: 9000.
4: Ikke sant? Det er jo minimalt, ikke sant?
0: Ja.
4: Så de har jo allerede over veldig mange år, som du har vært også assistert, vært prestert langt over hva de
0: ja, absolutt.
4: Egentlig skal. Da.
0: På papiret skal det ikke være et tobeslag, i hvert fall ikke i 7 sesonger på rad.
4: Men du kan sånn se på Vålinga, bare bruke det som eksempel, ja. Da, hvordan de måtte selge i sommer nå, fordi de var skakkjørt økonomisk. Og så kan man diskutere om de salgene var bra eller dårlig. Ikke sant? Men ikke sant? Man har budsjettert med noe, og så krysser man fingrene for at ting skal gå i orden.
0: Mm.
4: Og så plutselig går det ikke i orden. Og da har du på en måte allerede lagt premissene på bordet. Da.
0: Ja. Og så er det problemet i Raufoss fotball også. Sånn, det blir på en måte en ond sirkel, fordi man har ikke råd til å gi lenger enn ettårskontrakter. Så når spillere som har vært gode... Altså Raufoss har jo dyrka frem... eller vært et springbrett for mange gode spillere som har gått videre. Se på Emil Breivik, blant annet. Og flere. Andreas Helmersen var der. Vi kan egentlig nevne i fleng av spillere som nå... Markus Karlsbakk. Masse gode spillere som nå gjør det kjempebra på en mye større arena. Men problemet er at man har ikke råd til å ha dem på mer enn ettårskontrakter. Så i stedet for at man selger dem etter en sesong, så går det gratis. Og da blir det en ond sirkel.
5: Man må ta kontakt med Hallgeir, han luksusfellen.
0: Ja.
5: Det er han som må komme inn og rydde opp.
0: Hallgeir må inn.
5: Ja, Hallgeir må inn. Rydde opp norsk fotball.
4: Hvilken, det var Lillestrøm Kvinner har gått konkurs, har de ikke det? Eller de skal snart legges ned?
0: Ja.
4: Hvilken, det var en annen norsk klubb også som må...
0: Røa,
4: sliter. Røa. De har gjort det i sin jeg kan spille fotball, liksom. Og det er lenge siden, ass.
0: Ja.
4: Så det er en sånn, igjen, det er jo et særlig kvinnefotball, det er jo, har et enda større problem, liksom, for det er såpass lite satset på, og de må på en måte... Midlene er generelt lave da. Ja. Lillestrøm for noen år siden, de vant jo serien mange år på rad, ble satset på, de hadde en rik såkalt onkel. Og så plutselig var ikke han interessert og det, så det er på en måte, jeg tror opplever egentlig kanskje i større grad at kanskje i norsk fotball, utenom noen visse klubber da, så har det vært noen sånne rike mennesker rundt som har vært villige til å på en måte spytte penger inn, ikke sant?
0: Og når de da stopper,
4: så er det på en måte fucked. Ikke sant?
0: Ja, det er ikke en bærekraftig utvikling.
4: På ingen måte da.
0: Økonomisk utvikling.
4: Og hvis man da på en måte setter premissen igjen, eller betingelsen på at de skal fortsette å investere, så kanskje du på et eller annet vis, både bevisst og ubevisst da, tar det litt mer sånn rolig, ikke nødvendigvis prøver å forsikre deg om fremtidige på en måte betingelser igjen. Det er sånn som det med ettårskontrakter, ikke sant? For du vet at du har et eller annet i bakgrunnen som kan hjelpe deg videre. Altså, jeg kjenner ikke liksom så godt til de klubbene til å på en måte kunne uttale meg hvordan de gjør det, men det er jo en sånn type, jeg tror det er veldig enkelt da, å gå i en sånn der tilstand, la oss kalle det, hvor ting bare løser seg, ikke sant? Det er veldig enkelt å bare si, det ordner seg.
0: Ja, ordner seg.
4: Det ordner seg.
0: Kommunen har jo også hjulpet Raufoss på oppgjennom, men de nekter jo også noe å bidra med.
6: Men hvorfor vil ikke de må gi med? Er ikke det bare positivt for de nesten?
0: Jo, man ville jo tro det.
5: Litt god promo.
0: Ja. Og 2 millioner for dem er jo 100 kroner for oss. De tjener jo så absurd mye. De skal ansette 1500 mennesker, altså 1500 mennesker frem til 2030. Så de går jo som det suser. Men jeg tror det er litt sånn prinsipp på at sånn, ja, nå har vi hjulpet dere så mye, og de er jo hovedsponsorer og har sponset veldig mye opp igjennom. Og så sponsorer de liksom han Dennis Hauger med sånn der, hva heter det, IndyCar.
5: Nei, gjør de det?
0: Ja, ja. Med opp til sånn 20 millioner i året. Men da er jo deres svar at ja, det er et amerikansk marked, og vi må ekspandere der.
6: Og så er det sportslige resultater.
0: Ja.
4: Jeg tror det er inne på noe der. Sånn, det er på en måte et marked der. Det er ikke et marked.
0: Nei, det er ikke det.
4: Det er ingen som har hørt
0: det. Det er jo en litt sånn hyggelig greie.
4: Ja, det er fint. At de som stor bedrift, liksom.
0: Ja. Og er liksom, det er 100 meter fra fabrikken til stadion.
4: Ja.
6: Men det er litt jobben. Altså, det mener jeg er litt jobben din, som... Ja. Et stort firma i en lite sted, da skal du være
0: synergieffekt.
4: Men de er veldig sånn politisk, ikke sant? Så på en måte, da har man tatt premissen på at disse skal på en måte bidra fordi det er et eller annet med lokalbefolkningen og det nærmiljøet, men de har jo egentlig ingen insentiver enn til å gjøre det, ikke sant? Det blir veldig sånn der, jeg vet ikke, kall det et ideal på et eller annet vis, da, hvordan man ønsker at det samme skal være, og det kan jeg være enig i. Samtidig som de har, det er ingenting som på en måte sier at det må gjøre det, eller bør gjøre det, ikke sant?
6: Nei, men god PR, sånn som Mobil sier, altså, trenger ikke alltid et ammunisjonsfirma god PR, på en måte. Eller, altså, ja,
4: jeg vil si det. Jeg tror de har nok, på en måte, ammunisjon da, til å på en måte kunne
0: stå imot det. Ja. De kan forsvare seg.
4: Ja.
0: Men så vil jeg også kommentere at nå går altså, det ikke så bra med
4: Raufoss.
0: Ja, spillerne har ikke fått lønn heller på lenge, men Det går ikke så bra sånn sportslig, eller ligger jo nederst på tabellen. Så det Rødforslaget jeg har blitt kjempet de siste årene er på en måte litt borte, den identiteten. Vi er små, men vi løper og trener jævlig mye hardere enn de andre lagene. Den er litt borte, så rent sportslig så er det sånn, hvem her er gode? Hvorfor går vi så... Hvorfor mangler vi så mye penger? Fordi det er ikke noen gode spillere i laget lenger. Men det er på en måte en annen ting da. Men ja. Gjerne, Rødfors fotball har noen spleis da. Man kan støtte den. Jeg skal være ærlig, jeg har ikke støttet han selv. Jeg er en fattig student. Men hvis man har litt penger på bok...
4: Hvis man har vært en rik student, da hadde du støttet da?
0: Da hadde jeg støttet.
4: Det hadde ikke det.
0: Jo, da hadde jeg vel.
6: Men hvorfor var den spleisen bare på 200 000?
0: Ja, det lurer jeg
6: på. Hvis de trengte 2 millioner?
0: Ja, det lurer jeg på.
5: Kan sikkert ta opp lån. Men trenger egenkapitalen til lån.
4: De har sikkert, de la 200 000, så hadde de sikkert inngått noen avtaler med noen bettingselskaper med sånn, ja. Jævlig bra på en kamp her.
5: Skal vi danse på Norsk Tipping?
0: Da hadde jeg satt den på Lea Ben.
5: Nei, Øyen Krog, klink favoritt.
4: Er det ikke han Sundby som er favoritt da?
5: Nei.
4: Jeg har ikke sett det, så jeg bare vet at den er med.
0: Nei, ja. Men skal vi ta en sang?
5: Det gjør vi.
0: 22 sitroner av Jesper Fosdal.

kjør transporter over setestart. Det er numre for fly. Hils på drakon, du blir blyg. Gjør jeg sanseløs og syk. Gjør jeg sanseløs og gæren. Trenger finne peace of mind.

boks med etta laus. Ta pipa opp mot trynet, fyren av og gjør eg taus. La tiais når eg vinter, bytte forden når eg haus. Når eg medda lager graut, koker Arne Brim i saus. Send ei tekst på fjase, bo ikkje til han med ruggen samme raus. Send ei tekst til unge Angel, legg deg plankeflat og rau. Du kan sende

0: Ta heldåsa di buksa, jeg bare drak og ned i fingret. Der hørte dere Ettan Laus av selveste bygdetrappen, også kjent som HC og Subaru, her på Radio Nova.
1: Det er nå FK, og vi er live inne. Vi har utgående reporter på Nordpolen. Mommi, hva skjer på Nordpolen?
2: Derby mellom pingvina og isbjørn. Det er 1-0. Isbjørna.
1: Og vi har også med oss utgående reporter Jakob på Madagaskar. Og hva skjer der?
3: Nei, det er ikke til å tro, Erlend. Det er også pingviner her. Og de spiller mot en løve, en giraff, en flodhest og en zebra. Jeg tror ikke mine egne øyne.
1: Nova FK, vi er der det skjer.
0: Vi er der det skjer, innenfor fotballverden. Mommi, hvordan var det på Nordpolen?
4: Det var utrolig kaldt, som du har hørt. Ja. Det var helt forferdelig, men...
0: Men anbefaler du det som reisedestinasjon?
4: Ja, for å se fotballen, for det er viktig. Ja. Vi må være der det
0: kan
4: skjer.
0: Kan jeg ta med familien ditt? Eller, vil man, ja, absolutt. Eller er det mer sånn guttatursted?
4: Jeg tror det er guttatursted.
0: Ja.
4: Kose seg i teltet sitt i lag. Igloen sin. Kose seg igloen sammen.
0: Iglo. Ok, vi skal over til ukas røde kort. Rødt kort, det vil jo si... Ja, det er vel kanskje ganske greit å skjønne hva det betyr, men altså, vi gir ut en straff eller en litt hat til noen som, i hvert fall jeg mener, fortjener det. Og jeg vil gi mitt røde kort til Norwegian, flyselskapet Norwegian. Og som folk har sikkert fått med seg, så har jo Haaland saksøkt Norwegian. Grunnen til at Haaland, altså Erling da, saksøker Norwegian er fordi de i sommer brukte Haaland i sin markedsføring ved at de la ut et bilde av et Norwegian-fly med, den kjente, nå er jo Haaland han har jo mye kortere hår nå, men han har jo den karismatiske bønnen, og de la ut bilde med den bønnen opp på flyet, og så har de skrevet i caption, fly Norwegian, we've never looked more Norwegian. Problemet med det her er jo at Norwegian har jo ikke noen samarbeidsavtale med Haaland, og når du da velger å profitere på idretten og vår største profil uten at du sponsorer en eneste krone inn i fotballen, slik jeg vet da, jeg har ikke fått med meg at de bidrar noe økonomisk inn i fotballen eller idretten som sånn.
4: De sliter jo selv da, mer.
0: Ja, de har nok med seg selv kanskje.
4: Ja.
0: Og at du da prøver å profitere på det, det synes jeg blir feil. Og det som gjør at jeg egentlig blir ordentlig sinnet er uttalelsen deres rundt der. Fordi de sier til saken, det her er via VG da, så sier det, altså det her er Geir Karlsen, altså Norwegian CEO, jeg synes det er litt trist at vi havner i en situasjon som denne. Vi i Norwegian er de største supporterne og støttespillerne for alle utøvere som gjør det bra i Norge. Og landslaget er intet unntak, sa Karlsen, ok, han sa det til finsk økonomiavis. Men, hvordan i helvete kan du være største supporter og støttespiller når du ikke bidrar med en eneste krone inn i idretten? Vi har tidligere snakket om at idrettsklubber sliter økonomisk, og at det er lite penger i idretten. Og så skal du drive og profitere på fotball og vår største merkevare, Erling Braut Haaland, uten å bidra med en krone inn. Jeg sier ikke at Haaland trenger de pengene, for han trenger ikke det. Men at dere da ikke bidrar med en krone til idretten, er helt vilt. Mm. Så mitt røde kort går til Norwegian.
4: Mm.
0: For deres oppfører. Men jeg flyr mye Norwegian, og jeg tror ikke jeg kommer til å boykotte dem, fordi det er bedre enn SAS.
4: Hæ? Nei, det er de ikke.
0: Men de er ofte billigere, er det ikke det?
4: Ja, det er billigere. Ja. Men de er ikke bedre.
0: Nei, ok.
4: Men, Norwegian er gjerrige folk.
0: Ja, men det er pengene som rår, vet du.
4: Ja, ikke sant.
0: Her også. Har vi noen tanker, gutta?
5: Er det derfor han har klippet seg, eller?
0: Ja, kanskje
5: er
0: det derfor?
5: Er det derfor?
4: Vil ikke bli assosiert med Norwegian, vet du?
5: Ja, eller bare at sånn, det er så lett å bruke meg og håret mitt som merkevare, at nå fjerner jeg det håret.
0: Ja.
5: Nå kan dere ikke...
0: Ja, for det er jo veldig stinkt av håret. Det er, liksom, det er jo veldig sånn kjennetegn.
5: Mm.
0: Så kanskje det er faktisk en god... Kanskje, ja. Kanskje det er derfor. Men hva tror... Nå, igjen, vi er ikke jurister her. det er kanskje teit å i det hele tatt spørre om hva vi tror utfallet her blir. Ja, vet du hva, vi gidder ikke å gå ned dit, for det har ikke noen av oss kapasitet eller innside til å bedømme. Men Emil, har du noen tanker rundt det? Norwegian, yay or nay?
6: Nei, det er jo som du sier. Jeg synes det, hvis ikke man kommer inn med noen penger selv, så det, blir det for dumt å skulle drive og promotere og få utnyttet det.
0: Ja.
6: Mm. Det,
0: helt enig. Mommi, kommer du til å... Du er jo en SAS-mann, sier du?
4: Nei, flyg Norwegian. Det gjør jeg.
0: Ikke?
4: Flyg begge.
0: Ja.
4: Jeg mikser litt.
0: Ja, det er lenge siden jeg har flytt SAS, ass. Jeg føler det er så mye mer naturlig å fly Norwegian.
4: Jeg kan anbefale SAS.
0: Men SAS skal jo i hvert fall kunk, da.
4: Nei, men SAS har jo fått samarbeidspartner.
0: Har de det?
4: Jo, KLM og Air France. Åja. De er jo sånn Star Alliance. Nei, ikke Star Alliance.
0: Men jo, er det ikke det?
4: Nei, det var Star Alliance før, tror jeg.
0: Ja, og så har det gått ut av den.
4: Ja, nå så, ja. Brøt ut.
0: Der ser du, vi Nova FK, vi er ikke bare fotball, vi snakker om finans og flyselskaper.
4: Ja, vi har stålkontroll.
0: Vi er der det skjer.
4: Vi er der det
0: skjer. Juss kan vi jo.
5: Det har vært litt politikk i dag.
0: Politikk ja. Har vi vært innom. Våpen.
4: Men vi har sparet det beste til slutt på slutten av sendingen. Nå FK tar for seg statsbudsjettet.
0: Ja, det kommer. Men ja, så uansett utfall i den saken, det skal ikke vi benømme, skal ikke vi konkludere noe med. Men Norwegian skjerping, særlig den der meldingen om at sykt pick me, den der uttalelsen rundt her, at dere er de største supporterne og støttespillerne, når dere ikke bidrar en dritt. Det blir alt for dumt. Og skal ta den der offerrollen der. Jeg skjønner at dere må forsvare deres sak, men kunne uttalt dere på en annen måte. Det er sikkert masse kommunikasjonsfolk som har studert her i alle år og tjener millioner. Så kommuniser bedre til oss. Normale og levende.

0: drip, men det dripper ikke litt, bare litt. Hvis du lurer, dette er hjemmelaga bitch. Helt fra bunn, rett fra hjertet, Ingrid Espelid, shit, shit.
1: Drip, men du filmer ikke, sier jeg har grov drip, men du filmer... Vi er ikke National Rap Show, men kunne vært det også. Der hørte dere Ingrid Espelid av Nasjonal Utgraving, Maxlib og Mogger. Boom, boom, boom.
2: You're already 1-0 down. And Watford get a lift out of nothing. You know, the second goal.
3: Okay. Wasn't the best defending.
4: Defending was terrible.
2: Well, it wasn't the best defending. Things can happen. Remember, we mustn't forget that it's been raining, so the pitch is quite...
4: It's been raining? Yeah, are you being serious? It's raining for both teams.
2: Yeah, I know, but...
4: Come on, mate. It's raining now. We're still here.
2: No, what I'm saying is that you never know the ball slipping and sliding. You never know how it's going to affect the team.
1: It's been raining. Den er god, den jingeren. Shoutout Mats, som har lagd den. Og shoutout Arsenal TV, som er sourcen. Cristiano Ronaldo, Emil. Kan ikke du ta oss litt gjennom det? Hva har skjedd der
5: med han? Jo, fordi at nå hadde det sånn at han spilte jo ikke mot Norge.
1: Nei.
5: Og det var jo skuffende for alle som ville se han. Men det var visst nok veldig skuffende for han også. Fordi at,
1: han var kanskje mest skuffet.
5: Ja, virket nesten sånn, for han stakket. Og kom da senere ut med en statement på Insta, hvor han snakket om hvorfor han gjorde det, og hva som hadde skjedd. Da han mente at han hadde blitt lovt å spille 30 minutter av treneren Jorge
1: Jesus.
5: Ja, et eller annet der.
1: Orgy. Det er så rare sånn. Det er så rare uttalelser i politikken.
5: Ja, det er noe merkelig der. Men i alle fall, så... og da... Når han ikke fikk spille i 30 minutter, så hadde de en plan om hva treneren skulle si i pressekonferansen etterpå, som da treneren ikke valgte å følge.
1: Var det Ronaldo som skrev det?
5: Ja. Han la det på statementen sin. Så jeg synes det er gøy med den planen der, eller så måten han legger ut, liksom sånn, blant annet der så står det sånn her at i den planen så står det at treneren skulle si: ja, jeg gjorde en feil med å la han spille med kvaliteten eller stature.
1: Det er så bra.
5: Til Pelé og Maradona sitter på benken. og han legger det ut som om det er riktig. Ja. Jeg skjønner det ikke. Og i tillegg, altså det mest ironiske med det er jo at de leder kampen. Han som spilte i stedet for Ronaldo, han skårte. Og det var jo det som trener også sa i pressekonferansen, at Det er han som har det siste ordet uansett. Det er han som er trener.
1: Ja.
5: Så jeg synes det bare...
1: Og det kampet også, når du leder, ja. 2-1. Det er ikke der Ronaldo er god.
6: 3-0, så kan han komme inn.
1: Ja, da kan han komme inn. Hvertfall nå. Og så skjønner, men jeg skjønner på, han har jo vært verdens nest beste spiller i min øyne, men de to har vært i toppen ganske alene i mange år. Så jeg skjønner at når du da som legende, blir satt i oppvarming uten å komme inn, jeg skjønner jo at du blir litt forbannet, men måten å løse det på er... Spennende. Men,
6: ikke sant? Jamie Carragher, Liverpool-legenden, hadde jo en quote: leave the football, but the football leaves you.
1: And football's clearly left him.
6: Men nei, ikke sant, Cristiano Ronaldo er ikke den samme spilleren om her, og han må akseptere det.
1: Ja.
6: Jeg tenker, hvis han fortsatt lyst til å være på landslaget, kan han sikkert få seg en trenerrolle.
1: Ja.
6: Men han er ikke stjernen om her. Han er ikke.
1: Nei.
6: Enkelt og greit. Altså, det lønner seg ikke å holde på å sutter om her.
1: Nei, så ser det ikke så bra. Altså, han har jo alltid hatt en rolle med å være litt sånn eksentrisk og selvsentrert. Og man har på en måte liksom akseptert at sånn, ja, han er opptatt av seg selv, men når du blir på det nivået, så er det liksom sånn, ja, nå bare ødelegger du for deg selv.
6: Og når du er over 40, liksom, kom igjen.
1: Ja, du er liksom 41 år, du har, hvor mange barn har han? 4 barn, og så oppfører han seg som det største barnet.
6: Nei, det går ikke.
1: Nei, det går ikke, ass.
6: Uansett hvor god du er.
7: Men Messi også, som vi kommer tilbake til etterpå, men det er jo på en måte den perfekte avslutningen på deres karrierer.
1: Fordi
7: det er liksom sånn, Ronaldo avslutter på landslaget med store kontroverser som på en måte har fulgt han gjennom hele karrieren, alltid vært den han er.
1: Ja.
7: Mens Messi bare tidenes hyllest, kjempekamp mot Benin, for så vidt, men uansett. Og det bare er sånn, han er Gud, og han kommer alltid til å være Gud.
1: Ja.
7: Mens Ronaldo må gå etterpå en sånn dritt litt.
1: Ja,
7: ja.
1: Men nå er det oppsummerer de to veldig bra.
7: Det gjør det. Men nå er han jo visst nok tilbake da, han skal tilbake igjen til november Nations League-samlingen.
1: Ja, så er det en ny twist der.
7: Ja.
1: Det blir spennende å se hvordan det blir.
7: Hvordan han blir mottatt, liksom, og ja. Alt det der. Ja.
5: Jeg sitter jo bare og venter på at han skal komme til intervju med Piers Morgan snart.
1: Det må det. Det kommer nok, det er nok rett rundt hjørnet.
5: Ja, det er nok det.
1: Når var det sist? Så. Han gjorde det etter ManU, ikke sant?
5: Ja, etter ManU. Ja,
1: da måtte han ut inn der og... Mm. Piers Morgan er så jævlig Ronaldo-glazer.
5: Ja, det er helt insane. Jeg blir så irritert av å sitte og se på det. Jeg blir så irritert.
6: Har du vært noe at Ronaldo kommer med millioner av views hvis han legger ut det?
1: Ja.
5: Så det, han der, han satt med en i et sånt studio, og så var det han ene som snakket litt dritt om Ronaldo. Fikk han en melding fra Ronaldo at han ser ut som et eple, eller?
1: Lol, altså Jamie Carragher og driver og beefer med han på Twitter nå. Ja, for... Ja, fordi han hadde gått ut og snakket dritt om Ronaldo, og så hadde Piers Morgan tatt liksom rollen som Ronaldo og forsvart han da.
5: Ja.
1: Men det er jo litt rart, fordi Jorge Jesus var jo treneren til Ronaldo en periode der i Al Nassr, og da virket han, jeg har sett ett klipp da, men da så det ut som det var god stemning i hvert fall. Og det så ut som de hadde en grei relasjon.
7: Og det mye, altså når han kom og ble hentet inn som 72-åring, eller hva han er,
1: ja.
7: På det portugiske landslaget,
1: ja.
7: Så føler jeg at vi snakket om dette i en tidligere sending også, at signalet her er jo at Ronaldo er sjefen.
1: Ja.
7: At han blir hentet inn egentlig bare som en støttespiller til at den egentlige sjefen er Ronaldo.
1: Og det er garantert viktig sånn når de skal ansette en ny trener. Må komme godt overens med Ronaldo.
6: Nei, men Ronaldo, skal vi gjøre det? Skal vi signere han? Skal vi signere han?
1: Hva synes du? Yes.
5: Han sa jo i et intervju før Norge-kamp, var det vel, når du spurte om Ronaldo skulle spille, så sa han at Ronaldo velger selv om han skal spille eller ikke.
1: Sa Jorge Jesus det? Sykt.
5: Så, men det gjorde han visst nok ikke da.
1: Det som hadde vært sykt var om han kom med den neste tropp, og så har han egentlig blitt lovet til å spille, så får han ikke spille nå heller.
7: Mm. Ja, Jorge Jesus kan bare sette seg skikkelig i respekt, liksom, ved å bare vende hele Portugal mot seg, egentlig, sannsynligvis da.
1: Jeg hadde hyllet det. Jeg hadde hyllet
7: det. Det er jo riktig valg.
1: Og han har jo gjort det jævlig bra. De vant jo alle fire kampene.
6: Mm.
1: Han virker jo som en flink trener.
6: Ja.
1: Men også, nå skulle jeg si noe, men det er litt kult at det skjer mot Norge også da, at dramatikken starter mot Norge.
6: Ja. Vi burde
1: huske for det. That was the game against Norway.
7: Vi avslutter karrieren til Ronaldo på landslaget.
1: Yep. Men skal vi gå litt inn på Messi også? For han la jo også opp på landslaget, og nå var vi jo litt inne på det da. Men, også er det som vi sier, det oppsummerer jo på en måte rivaleriet deres.
5: Det er en fin kontrast der.
1: Ja, det er det.
6: Mm.
1: Og så er det ganske spesielt at de legger opp samtidig også. Eller, nå legger jo Ronaldo ikke opp da.
6: Nei. Ronaldo skal fortsette.
1: Ja. Men jeg så Argentina-spillerne, de var leise altså.
6: Ja, ja. Han legger bak seg en stor, stor karriere på det landslaget. Ja. Selv om det har vært litt opptur og nedtur da.
1: Det har det.
6: To VM-tap, blir to VM-finaletap.
1: Ja.
6: Men han fikk jo VM-gullet sitt.
1: Han gjorde det.
6: Han gjorde det.
7: Siste, er han, bare sånn for å ta det, siden jeg er på Messi, hvem er størst nå? Maradona eller Messi? Så, i Argentina?
1: Men jeg tror fortsatt, i Argentina så tror jeg Maradona er størst.
6: Jeg tror det er generasjoner, egentlig. Jeg tror hvis du er over 40 eller noe sånt, så er Maradona din mann, liksom. Og han er på en annen planet.
5: Jeg leste jo om plass at i Argentina så er det en kirke hvor de tilbør Maradona.
1: Ja, det er mening. Det gjør det vel også i Napoli.
5: Ja.
6: Og liksom, ja, Napoli, stadion heter Maradona, gjør den ikke?
1: Jo.
6: Kamp Nord kommer aldri til å bli Messi stadion. Nei. Det skjer ikke.
1: Nei. Det er sikkert allmenn kunnskap, men ja, Messi dro jo så tidlig, vet du. Man føler kanskje nesten at han er mer spansk, på mange måter.
7: Mm.
1: Eller det blir feil å si, men det er jo liksom der han...
6: Ja.
7: De skal komme med en hyllest til Barcelona nå. De holder på å jobbe med hvordan de skal hylle han på det nye stadion.
1: Ja.
7: Det må han ikke si det helt.
6: Det må han svær statue.
1: Lionel Messi, ja. Spotify Stadium.
7: Ja. Hvorfor ikke?
6: Nei, fy faen.
1: Det hadde vært noe. Vi tar sang, vi.

0: Der hørte du Blonde av Gjelda. Litt upbeat pop her på Radio Nova. Manchester United. En klubb det aldri er mulig å bli klok på, føler jeg. Vi har jo to Manchester United-supportere her også, og vi har jo vært litt inne på denne kampen mot Tottenham i helgen. Vet du hva? Jeg tenker jeg skal gi ordet til dere to Manu-fans. Hvordan syns vi det går så langt?
1: Det går jo ikke bra.
0: Nei.
1: Nei, det, men det er jo bare så lett som det.
0: Hvor lang tid skal Carrick få?
1: Det er vanskelig. Jeg mener jo å gi han litt tid.
0: Ja.
1: Fordi at nå er det 6 kamper ut i sesongen.
0: Ja.
1: Det kommer til å ta tid. Det tar tid for alle trenere. Det tok tid for Klopp, det tok tid for Arteta, det tok ikke så lang tid for Pep Guardiola, men han har Pep Guardiola på en måte. Ja. Men det må jo være en tydelig plan, da. Det synes jeg det mangler litt nå.
0: Ja.
1: Litt samme som det var under Solskjær, kanskje. At sånn, det er ikke noen plan der. Amorim hadde i hvert fall en plan, selv om den var sykt dårlig.
0: Ja, det funket ikke.
1: Nei.
0: Men det var det forsøkt der, liksom.
1: Ja. Men Carrick sa etter City-kampen, han sa at passion, det er lett å skylde på det, at det er det som mangler.
0: Mm.
1: Det er jo det ser ut som.
0: Ja.
1: At ikke det er noe passion.
0: Men det er på en måte også litt rart når du spiller for en klubb som Manchester United. Og hvis det er noe som er gratis på en måte, så er det jo passion og innsats.
1: Ja. Og det har vært sånn i 14 år.
0: Ja.
1: Eller 13 år i hvert fall.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det virker sånn, det er en litt sånn, hva heter det? Som vi snakket litt om før sendingen også, sånne gode spillere kommer dit, og så blir liksom karrieren litt ødelagt da. Mm. Eller at det blir en annen spiller,
1: ja,
0: av spillerne som har vært der og vært gode. Mamma, har du noen tanker?
2: Nei, jeg er helt enig med det dere sier. Det er jo ikke bra. Er det forferdelig? Er det mulig? Hvertfall når man kommer inn med så store forventninger. Jeg var så hypet over sesongen liksom, i sommeren. Liksom, jeg tenkte, faen, vi skal endelig komme tilbake. Vi avsluttet sesongen sist sesong jævlig bra. Og så tenkte jeg, vet du hva? Her momentumet, det forsvinner gjennom sommeren. Vi held det. Vi fikk inn gode folk, det gjorde vi. Men ikke nødvendigvis på forsvar. Det var det kjipe.
0: For en som ikke har sett egentlig noe med Manu så langt i år, hvordan har Tielemans og Santos gjort det?
1: Santos har ikke funnet veien av sin enda.
0: Nei.
1: Men han, jeg har sett veldig lite av Santos. Det er nesten Emil som kan kaste ord inn der. Altså.
3: Jeg kan det. Altså, det er alltid min mening med Santos. Han er en grei spiller.
0: Ja.
3: Han er ikke noe sånn skikkelig spesielt. Altså, jeg hadde ingen problem med at United betalte 50 millioner for han.
0: Nei, for det er det jeg også satt igjen, men da den overgangen gikk gjennom, så der, hvorfor han får så mye penger? Liksom.
3: Jeg synes jo også den midtbanehandelen til United var litt rar, for at jeg synes de kanskje hentet for lite av en ordentlig sekser, og mer av de der typ 6-8 posisjonene hvor de allerede har Kobbie Mainoo.
0: Ja.
3: Henter både Tielemans og Baleba funker også i den posisjonen der. Så jeg tipper at det kanskje var André Santos som ble hentet inn til å være den sekseren.
0: Ja.
3: Men han også, i Chelsea, spilte han mest som en slags da, otter, eller dipplingende playmaker da.
1: Den halvtimen til Baleba i går er vel, han er sekseren på en måte.
0: Ja.
1: Eller sånn,
0: ja.
1: Det var det han viste at fy faen, han har ro med ball og kan plukke opp de passningene.
2: Ja. Han brøt opp passningen og slo dem. Kjempedeilig langballer.
3: Ja,
2: var fantastisk å se på.
0: Ja, han kom i sommeren. Kom han gratis?
2: Nei.
1: Han var billigere enn han skulle være i fjor.
0: Ja.
1: Men jeg mener jo vi skulle betalt i fjor.
0: Gjorde
1: du det? Etter en halvtime der i går, så 100 millioner i fjor, da hadde vi vunnet ligaen.
2: Han var ass siste sesongen da. Brighton var ikke god.
1: Ja,
3: mye skade.
2: Ja. Ja. Så den halvtime han hadde i går, det var verdt pengene. Men også skal det sies det at det midtbanespillet, i hvert fall i går, det var før Baleba kom på banen, det var så dårlig. De sprang ut. Det ene klippet vi så som gått litt viralt, da, kan man si.
0: Ja.
2: Hvem var det som var Archie?
0: Jeg tror det var Archie Gray,
2: ja. Ja, Archie Gray, som bare spring forbi, uten at noen gjør noe.
0: Det var liksom ingen i... Det var som en sånn... Da jeg spilte fotball, da jeg var yngre, så ble vi ofte fortalt at du spilte Star Wars-forsvar. At det var ingen som gikk å presse. At det var liksom et skjold rundt han. Og det så ut som det var et skjold, fordi han fikk banen på høyre bekken, og så fikk han bare løpe frem i nærmest til 16-mesteren.
3: Ja, nesten til 16.
0: Uten at det var en manuspiller i nærheten.
2: Men den kampen, jeg skal gi en liten, eller en stor hylles faktisk, til vår mann Luke Shaw. Fordi når herre Tottenham-gutta driver med sånne grisetaklinger, Bentancur da, og så Van Hekke sin var litt sånn, det kunne være veldig stygg, så klikker det for Shaw da. Shaw tar tak i å puffe Bentancur, og så Bentancur datt. Og det elsker jeg. Her er sånn veteran, ordentlig veteran, som bare ser at han driver grisetaklet.
0: Står opp for lagkammeret.
2: Står opp for lagkammeret. Hvem var det? Var Bruno?
1: Ja, det var Luke Shaw som ble taklet også.
2: Ja, men det var
3: Bruno ble taklet.
2: Ja, Bruno. Ja. Men Bruno og Luke Shaw, begge to, ble liksom litt kløppet, litt sykt. Men, og så ser Luke Shaw. Ja, det er bare datt av litt plutselig.
0: Ja.
2: Ja, men sånn skjer.
0: We on.
2: Men ja. Det er deilig å se på, og det er prøvd å si deilig.
0: Ja,
1: helt enig.
0: Kan jeg stille et spørsmål? Ja. Det handler om samme ligaen, men ikke samme lag. Liverpool, Man City i dag. Har vi noen tanker? Hva tror vi?
2: City seier. Jeg tror City seier, men fy faen, for en pipe-konsert, det kommer til å bli på en film.
1: Det blir gryt, ass. Det blir gøy.
0: Ja. Jeg er ikke så... Jeg gidder ikke å følge med så mye med på engelsk fotball lenger, men jeg er jo et stor Liverpool-fan. Jeg gleder meg så voldsomt.
1: Det er i dag dere skal ta sitt i, hvis dere skal ta det på en måte.
0: Yep.
1: Ja.
3: Det kommer til å være et sånt, jeg tror, de fleste lagene fremover mot City, og spesielt sånt lag som Liverpool, kommer jo til å ha ekstremt mye fyr etter de årene hvor de har blitt fratatt.
0: Man skal all hate ut.
3: Ja.
2: Men Nations League var jo ikke så grei med Liverpool heller, fordi Alexander Isak er jo ut. Ja. Kanskje var ut før det også, men Cody Gakpo
0: er også ute. Ja. Nei, Isak ble skadet underveis der.
3: Det ser mørkt ut nå.
0: Ja. Det lukter han der 67 på topp, Komas.
3: 67
0: på topp der.
3: Han spilte jo for Wales.
0: Ja.
1: Han jobber hardt da.
0: Ja, han løper.
1: Ja.
0: Han løper.
2: Det er viktig.
0: Så jeg er spent på det.
2: Dere har jo ingen tid nå lært.
0: Hvis ikke vi får Wirtz i en falsk nier der, kunne det vært artig. Og så kan Barcola og Munoz for eksempel løpe innover.
2: Munoz, kom igjen. Munoz.
0: Er det en ting han har, så er det fart.
2: Ja, men that's it da. That's it.
1: Jeg liker han litt.
0: Jeg liker han. Ja, det er liksom power og det er liksom
1: rekkel, på en måte.
3: Veldig direkte, ikke så mye sånn her som vi ser på Rio Engomoa som står og tar 10.000.
0: Det er to vitt forskjellige kanter.
3: Ja,
0: men du var kant. Hvilken kant type var du?
3: Jeg var mer den der jeg pleier å si jeg
0: ser for meg at du var litt swaggy.
3: Jeg var den kanten som du ville spilt cam på FIFA.
0: Ok.
3: Ikke så kjapp. Altså mer teknisk.
0: Men teknisk. Skjære inn, eller?
3: Ja. Skjære inn.
0: Skal vi... Men... Ja, jeg håper på Liverpool, men jeg har faen ikke tru, altså. Men ja, vi får se.

0: Der fikk du den fine sangen Nøkkel over døra av Marie Løvås her på Radio Nova.
1: Sit down! Nobody talk! Sit down! We drink water and relax!
2: You are sad? There are many sad.
3: I say let's go, everyone.
4: Yeah, let's go! Let's go, man!
0: Sit down, nobody talk. Nå kan dere snakke. Nå har vi jo 6 minutter igjen, cirka. Vi skal bruke det på leken vi begynte med. En slags end of the circle. For de som ikke fikk med seg den leken, dere kommer til å skjønne fort, men en begynner med en spiller, så skal en spille en klubb den spilleren har spilt for, og så en annen spiller som har spilt for den klubben. Ja. Mommy, begynner du?
5: Newcastle.
0: Joe Willock.
6: Arsenal, ikke det?
0: Jo.
7: Eaton and Maneri.
0: What? Wow, ok, nå da. Vi var snille i stedet. Nå er vi på
7: Chelsea. Det er mange klubber vi kan ta på.
6: Er det mange?
0: Hæ?
7: Det er et par.
0: Chelsea?
7: Å, nei.
5: Det er bare gitt da. Lykke til, Russ.
0: Dortmund.
7: Det var kanskje mer, steg enn det jeg trodde det var.
0: Dortmund.
6: Aubameyang.
7: Chelsea.
0: Oscar.
6: Oscar, ja.
0: Oi, jeg har en.
5: Jeg har en av oss,
6: ja. Er det Flamingo?
7: Jeg tror det er riktig.
5: Ja, jeg tror det er riktig.
0: Ja, det er nok det.
5: Det er jo du god.
7: Er det riktig?
0: Ja.
7: Det er riktig. Da sier jeg Vini Junior.
0: Da sier jeg Real Madrid.
6: Da sier jeg Zidane.

de tre store nordnorske byene for meg, det uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-verdena. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av. Tromsø-verdena har selv tillit. Som, ja, du hører, det liksom...

0: Det var River Sun med Evita.
1: Da bare gønner vi på det, ja.
2: Radio Nova.
3: 500 meter lenger frem. Det er fire ganger mer i element. Jeg er langt inn i city, jeg er glemt. Og for å skape, noe må bli brent. Det er to, jeg får til liten bra mang. Det er en by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god å prøve, men jeg vet at jeg vant. 500

fortsatt halte på din. Popper inn i bakgata, surf på det. Og når jeg først brekker brød, jeg putter smør på det. Jeg burde si beklager, burde prøvd på det. Men jeg unapologetic ass, fuck, jeg tror jeg er født i det. Hva som er verst, at det ble det at det egentlig burde vært sånn. 500 meter lenger frem, det er 4 ganger mer i element. Jeg er langt inn i city, jeg er glemt. Og for å skape, noe må bli brent. Det er 2-1 forskjellig temperament. Det er en by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trangt. Du kan være så god å prøve, men jeg vet at jeg vant. 500

0: one more.
1: Det var Petra med Zeppelin.

Og da er A-lista ferdig for nå. Det er mine topp 11 denne uka. Jeg håper du har likt disse låtene. Nå går vi videre til litt B-liste musikk.

0: Der hørte vi Randi Oline med Gatene fylles av farger. Du hører på Lobbyen på Radio Nova.
1: What's your drink of choice?
2: A Negroni.
1: I was going to say the same thing.
2: Magliato.
3: Lobbyen.
1: Oh, stunning.
2: Yeah.
0: Sara, du sier jo at du er en baby innenfor rave-kulturen.
4: Det stemmer.
0: Er du, men du er ikke en baby-gay?
4: Det spørs definisjonen, men jeg har jo... Nei, jeg vil ikke si det, men jeg føler meg fortsatt litt som det.
0: Ja.
4: Yeah.
0: Er det, føles det litt det samme å være en baby innenfor rave-kultur også? Hvordan er det å være en baby innenfor det? Hva?
4: ja, litt grann. Det er jo et helt nettverk. Rave er jo ganske sånn intimt miljø egentlig. Det er jo noen få som er på alt, så å si. Og som arrangerer, og som kjenner de fleste som dukker opp. Og man har jo helt egne lingo, og der er det jo mer sånn man har egne type dansestiler som folk er kjempegode i. Og så kommer jo jeg og sier, jeg har jo danserfaring, men det blir jo litt sånn å bare kaste meg ut på dypt vann og bare være sånn, ja, se om du får til å gjøre det der, da. Ja, det er mye nisja, det er det. Og det er det også i det skjeve miljøet, da. Vi har jo mye nisja.
0: Har disse forskjellige på en måte, dansestilene og sånn, føler du det er litt sånn, kan man dra en sammenligning til liksom sånn skjeve merkelapper og sånn? Finnes det en bifil dansestil? Finnes det en homofil? Finnes det en lesbisk?
5: En kink dansestil?
0: Ja.
4: Det er et godt spørsmål egentlig. Altså, av og til så kan det være uniform, men jeg føler av og til når det er på dansegulvet på et rave, så ser du jo sånn obviously noen som har the moves of a very gay man. Man har det, og så har man noe som er litt mer sånn, det som kanskje er fint er jo at det får ikke alltid så tydelig kjønnspreg på dansinga innenfor techno og rave-miljøet da. Så at man danser ganske likt, egentlig uavhengig av hvem man er og hvordan man identifiserer seg selv, som er ganske befriende.
0: Ja, har du funnet, hvordan er på en måte, hvilket ord er det jeg leter etter nå? The acceptance, aksepteringen innenfor rave-miljøet og i forhold til å komme inn og kanskje se veldig skjev ut, for eksempel. Eller snakker man mye med hverandre, eller er det mer dansing og kropper?
4: Det spørs på kvelden, og hva slags humør man er i selv, som er egentlig ganske fint. Det er det som er så fint med rave-miljøet, egentlig, at du kommer, hvis du har lyst til å snakke med noen, så er folk veldig hyggelige og veldig mottakelige for det, men hvis du vil være litt for deg selv og bare danse, så har du muligheten til det. Hvordan du kommer kledd, det er jo, som de alltid sier, ingen dress code. Du kommer kledd som du vil komme kledd. Om det er i verdens minste shorts og en bikinitopp, så er det helt innenfor. Og om du vil gå i full begge klær og være veldig, uten noe særlig uttrykk på den fronten, så er det også veldig innenfor. Så du kan egentlig komme veldig fritt, og det er veldig... Det er det som er så godt med det, og jeg tror kanskje det er derfor min oppfatning er at det er godt, eller det er trygt å være skjev i rave-kultur.
0: Ikke sant? Reini, du har jo jobbet på nattklubb, det er kanskje ikke helt det samme, men har du noe opplevelser innenfor rave, eller er det noe for...
5: Jeg har ingen erfaringer fra rave i det hele tatt. Jeg har gjerne hatt lyst til å gå veldig, veldig lenge, men har bare ikke hatt tid fordi jeg jobber på nattklubb. Så det, akkurat når jeg jobber, så er det en rave jeg har lyst til å gå på. Så, ja.
0: Hva er det som gir deg lyst til å dra på rave?
5: Det virker bare veldig gøy, og jeg er veldig glad i EDM og den musikken da, som er bassete og litt sånn uforståelig og bare sånn gøy å bounce til. Også, som du sa, Sara, så I've got the moves.
0: Ooh. Of a gay man?
5: Nei! of a gay, probably. Men jeg kan danse også. Det kan jeg.
4: Yeah, but it's important, the gay moves. Det er liksom sentralt for oss.
5: Ja, og jeg som har drevet med drag vet jo litt om voguing og har jo litt fått litt innføring i det. Så det kan godt hende at en gang jeg er på rave at jeg turn out the vogue moves.
4: Ok, du må være med meg på rave. For real.
5: Det må bli. Det må bli.
0: Jeg har jo aldri vært på et rave i hele mitt liv. Det nærmeste jeg kommer er et dansegulv på en klubb, liksom, som jeg synes er kjempegøy i sånn 10 minutter før jeg plutselig blir akutt overstimulert og må dra hjem. Men de 10 minuttene, da har jeg the best time of my life. Så jeg kan dessverre ikke på like god måte trekke linjene, men hvorfor tror dere det er en overlapp mellom å være skjev og for eksempel å like å rave?
5: Jeg tror nok det er en overlapping på grunn av at det er... Oi, nå mister jeg helt ordet min. Jeg hadde noe i hodet, og så mister jeg det. Men jeg tror det er noe, som du sa, Sara, at det er så befriende. Du kan liksom være den du er, og du blir ikke sett på som noe som helst når du er i en rave. Du bare er der, og så er du i en klinge med... Det er litt sånn som å være på en metal-konsert, på en måte. Folk bryr seg ikke om hvem du er, men at du er med, på en måte, i the rave, og at du bare er der, tror jeg. Jeg tror folk bare... Ja.
0: Absolutt. Hva tenker du da, Sara?
4: Det er veldig den tanken jeg har selv også, at det... Det er frihet, det er jo på en måte alltid, eller det har en bakgrunn av å være arrangert utenfor det konvensjonelle, utenfor nattklubber, utenfor ting der du kanskje kan ha litt mer regulering av hvem er det vi vil tillate å komme hit. Så det har jo vært mange minoriteter som har samlet seg i de her eventene sånn historisk sett. Og det merker man jo nå også i miljøet, selv når man har videreført og det kanskje på noen fronter mer kommersielt, da, så har du fortsatt folkene som møter opp der, som har den bakgrunnen og tankegangen.

0: Der hørte du Blue Boy med sangen Ingen andre, og det er ingen andre vi heller har lyst til at skal høre på oss her hos lobbyen på Radio Nova.
1: Du hører på lobbyen på Radio Nova.
0: Det er meg, Iben, som har tatt med meg Sara og Reini inn her i studio i dag for å snakke om overlappen mellom å være skeiv og være med i andre subkulturer. Sara, du har snakket litt om å være en baby rave girl. Baby rave girl.
2: This can't be my brand.
0: Sett ut som en Charlie XCX-sang.
2: Yeah.
0: Baby rave girl.
2: Ok, det er litt bedre.
0: Og jeg var jo ærlig og sa at jeg ikke har ravet så mye. Men en annen subkultur jeg har vært en mye større del av, som også handler om musikk, det er nemlig det å være emo. Som både, det første jeg skal si, jeg føler å bli kalt emo, er ikke like ille, men det blir brukt som en slur om dagen.
3: Ja. Ja.
0: Oh my god, are you emo?
3: You're so emo.
0: Ja. Og i helga så hadde jeg en fest i min leilighet. Jeg og med lobbyist Ilja har flyttet inn i samme kollektiv, og vi er begge to recovering emos.
2: Recovering?
0: Not so recovering anymore, fordi vi kjørte 100% emo-tema. Og jeg følte virkelig at når jeg så utover stua, og alle rundt der gikk i kølsvart med eyeliner og striper, og kanskje en eller annen sånn accent color som var sånn rød eller lilla eller et eller annet. Og det bare blæsta liksom Bring Me The Horizon fra høytalerne og hele pakka. Da kjente jeg det varma godt i brystet, og da fikk liksom tenårings-Iben ble litt hila der, da, for det her var den det var liksom sånn jeg ville at mine ungdomsskoleår egentlig skulle være, og, men sånn var det ikke for meg. Og jeg ble jo en del av på en måte den emo-subkultur liksom tidlig som jeg fant ut av seksualiteten min. Så for meg så henger de to veldig sammen. Men jeg vet ikke med dere, har dere noen konnotasjoner mellom emo-kultur og skjevkultur? Har dere vært innom emo?
3: Om jeg har. På samme linje så har jeg hørt mye på My Chemical Romance og Sleeping with Sirens, Tokyo Hotel, altså hele de sånne pop-punk som kom ut på midt 2010-tallet.
0: Ja.
3: Og det var jo mine tenåringsår, det også. Samtidig at et par år senere enn det, at jeg fant ut av legning og seksualitet og alle pakker. Så det henger nok ganske godt sammen. Og ja, vil jeg si.
0: Hva med deg, Sara? Har du vært innom The Emo Brand? Du er jo også på vår alder med å ha tenåring på 2010-tallet, liksom.
2: Ja, altså, når jeg var tenåring, typ, ja, 12-14-15, så var jo en Tumblr-girl. I was a soft grunge også. Så det var jo litt overlapp. Det var ikke full on emo, men det var liksom kanskje sånn pastell-varianten av det, da. Så var jo mer inne på... Jo, jeg hadde jo selvfølgelig Panic at the Disco, blastende veldig mye, og Fall Out Boy. Også mer i sånn The Neighborhood-territoriet, da.
0: Absolutt.
2: Men sånn mer nå i voksen alder, så føler jeg at jeg også, samtidig som jeg har hatt min tekno-greier, så har jeg også hatt litt mer sånn hard rock, og nesten over i emo-musikk-periode også.
0: Mm. Det er veldig spennende det du sier der med at du var på Tumblr, så derfor så var du liksom med i det. Fordi emo som en på en måte musikksjanger startet jo på typ 80-tallet med egentlig noen band i USA som var i hardcore-scenen, men ville gå vekk fra mer voldelige liksom, tekster og sånn, til mer emosjonelle tekster, og det er der de skapte da en slags undersjanger som heter emotional hardcore, og det er jo der ordet emo kommer fra. Men som dere begge to var inne på, og meg også, det her fikk jo virkelig en boost først på tidlig 2000-tall, og i hvert fall i sammenheng med internett som et konsept. Så MSN og Skype og sånn, og husker dere hva den hva heter nettsida som alle hadde og var emo på starten av 2000-tallet?
2: Den nettsida?
3: MySpace.
0: Ja.
3: Dette husker du kanskje ikke, Sara, du er veldig tung.
2: Jeg var ikke på MySpace, men jeg har hørt mye om MySpace.
0: Akkurat, og der fant de liksom et fristed å være, både tenåringer i seg selv, fikk møte, eller i hvert fall snakke med, chatte med andre tenåringer. Og så hadde man jo på en måte denne emo-musikksjangeren som handlet veldig mye om å dele av sine innerste, dypeste tanker og følelser. Og da er det jo kanskje ikke så rart at det også kind of ble et sted hvor man liksom snakket om seksualitet og skjønn, og var veldig åpne med hverandre, da. Tenker jeg er på en måte... Det er min my theory. Det er også... jeg leste faktisk et intervju med en fyr som heter Jamie Brett, som har kuratert en utstilling på London sitt Youth Culture Museum. Han lagde en utstilling som heter I'm Not Okay. Det er jo en titel på en My Chemical Romance-sang. Og for han, som også var emo på denne tiden, så var det at det var en trend tidlig 2000-tall som het Emo Boys Kissing, hvor det var bilder og YouTube-videoer av gutter med veldig, veldig kølsvart hårspray av hår som kyssa med hverandre. Og selv om det noen ganger var en joke, eller andre ganger egentlig var litt mer, hadde egentlig litt mer fetisjisme overfor seg for liksom at det var emo-jenter som syntes dette var gøy å se på, så normaliserte det gutter som kyssa foran. Og så ble bare liksom queerness og skjevhet ble liksom bare normalisert. Og da fant han ut at han var homo, liksom.
3: Det er jo en måte å finne ut av det på, da. Men...
0: Så emo og liksom skjevhet på sånn 2000-tallet var litt sånn hånd i hånd. Jeg føler jo at det fortsatt er sånn, fordi nå har på en måte emo gått litt sånn underground igjen.
3: Ja, men... Emo er jo på en måte, hva har du kalt det? Hard rockens blues, da.
0: Ja.
3: På en måte. Fordi det er jo det blues handler om, er å få fram følelser og ting man ikke nødvendigvis snakker om hele tiden. Og det synes jeg egentlig er veldig spennende, at på en måte en annen musikksjanger har poppet opp en enda en sånn emosjonell emo-sjanger. Og dermed har det utløst seg enda flere gay boys.
0: Hvem kom først, emoen eller the gay boys? Det er en sånn symbiotisk sånn, forhold hvor de bare hjelper hverandre.
3: Men jeg tror også det med internett som du snakket om ga emo-sjangen en veldig stor sjanse til å være eksperimentell. Og dermed som du snakket om to gutter som kyssa, og da ble det veldig fetisjert, men det vil jo skje på en måte på begynnelsen at det blir litt fetisjert og sånne ting. Men det fikk på en måte det løftet da, at de klarte å eksperimentere med det, og at folk ikke så ned på det nødvendigvis. Og det synes jeg egentlig er veldig fint.
0: Ja, og så var man jo allerede på en måte litt outcasts. Enten om man var skjev og var en outcast, eller om man var emo og var en outcast, så kunne man på en måte være, da kan man like så godt være begge deler, på en måte. Hvis jeg først skal bli hatet for å være skjev, kan jeg like så godt også være emo. Det er litt sånn to fluer i en smekk, type. 100%.
3: Og det var jo også mange vokalister, av i alle fall 2010-tallet, som kom ut som biseksuell.
0: Ja.
3: Eller pan.
0: Ja.
3: Ja, som Brandon Urie kom jo ut som i løpet av Panic at the Disco sin løpe.
0: Det var veldig viktig for meg, husker jeg, når det skjedde. Da var jeg sånn, wow, locked in. Nå er jo han cancelled, men da, når jeg var liten. Andre vokalister, som for eksempel Gerard Way i My Chemical Romance, er jo... hvor mye han på en måte har snakket sånn outwardly om det, så har han i hvert fall nevnt at han er kjønnsflytende og eksperimenterer masse med stil og sånn på konserter, og er ikke en fremmed for å gå i kjørt og skjole og sminke og hele pakka. Så er det jo noe med at en subkultur hvor, som putter alle guttene i eyeliner, liksom, det er jo litt fint.

0: Der hørte vi «Hvor faen blei det av Norge» med sangen «Ærlig hit».
1: AJ, hvem skal vi ut med i morgen?
2: Jeg tenker Anerud.
1: Hvem Anerud?
2: Anerud, mye kukk du skal få i rumpa!
3: Velkommen skal du være hit til
0: lobbyen.
3: Jeppe. Vi skal feste, her det skjer, her det går ned.
0: En subkultur som kanskje ikke har så mye med musikk å gjøre som det jeg hadde med meg som var emo, og det Sara hadde med seg som var rave, er det du har med deg, Reini. Aktivisme.
4: Ja. Wow, jeg mistet litt tråden der. Men ja, aktivisme, det er jo også veldig, veldig stort i det skjeve miljøet. Og vi skjeve har jo fått rettigheter gjennom masse aktivisme. Men det er ikke akkurat nødvendigvis den aktivismen jeg skal gå inn på, men andre aktivismer som Black Lives Matter, eller fred, protest, ikke protest mot fred, men
0: mot fred.
4: Men demonstrasjoner for fred, for eksempel Palestina eller Ukraina, eller ja. Sånne ting. Og da, fordi jeg er jo i en av de subkulturene selv, som det veganske samfunnet i Oslo.
0: Undergruppen.
4: Undergruppen, det er sånn husk, husk.
0: Den kulten som bare lever mellom oss, holdt jeg på å si.
4: I'm blue hair and proud mouths vegans. That's me right now. Jeg representerer for alle de skjeve i det vegansamfunnet.
0: Er det mange av dem?
4: Jeg vet for så vidt bare meg, enn så lenge. Men jeg kjenner til veldig mange skjeve i vegansamfunnet. Og det fikk meg til å tenke litt, hvorfor er det egentlig så mange i vegansamfunnet, eller aktivistsamfunnet? Det er jo... Jeg er litt usikker, ikke? Men jeg så på en artikkel her i sted, og av dem, og de hadde gjort en undersøking fra 2012, tok de opp en undersøking, og da var det i alle fall 4,5% høyere sjanse for at det var skjeve folk på protester. I alle fall sånne social activism, som boykotting, protest, sivil adlydighet og sånne ting. Og da sa de at de har at det var ofte på grunn av at skjeve har det er vanskelig å si det på norsk, men a greater endorsement of liberal ideologies. Så de har liksom en større sjanse for å, eller sjanse, større sympati da, kanskje, for de tankegangene.
0: Absolutt, de kjenner seg kanskje igjen. Som du sa litt, at du skal ikke gå spesifikt inn på aktivisme av skjeve for skjeve, men siden det på en måte allerede, det er allerede litt aktivistisk å bare være skjev, fordi det er så mange som er mot deg politisk, at det å bare være skjev er allerede liksom å være høylytt politisk aktiv. At det blir, det, ja, som du sier da, det er større sjanse for å på en måte skli inn i aktivisme for andre causes enn bare å være skjev, den kan man nesten bare gjøre for seg selv, liksom. Man kan bare se skjevet, og så er det liksom, eller ha en regnbuepinn, eller sånn, og så er det aktivisme bare ved å eksistere, men da kan man også da være det, og være veganer da, for eksempel, fordi du er veganer, og du gjør det på et aktivistisk grunnlag?
4: Ja, hovedsakelig ja, både og, men jeg startet egentlig først som veganer, fordi jeg skjønte, eller jeg ble innført da, i tankegangen av en venn av meg. Og da forklarte de basically sånn, hadde du spist en hund? Og så sa jeg nei, og så sa de sånn, ja, hvorfor skulle du da ha spist andre dyr? Det var sånn, ja, det er egentlig et veldig godt poeng. Og det fikk ballen til å rulle da, til å tenke mer og reflektere enda mer over disse sakene. Og da ble jeg ganske fort veganer, fordi jeg hadde mer sympati for den tankegangen. Og det er derfor kanskje også flere skjeve er med på protester for Palestina, fordi de skjønner at det ikke bare handler om sitt liv, men også andres. Og da kommer det jo opp mange poeng, sånn, ja, men om du hadde gått til Palestina, så hadde du mest sannsynlig blitt skutt fordi du er homo. Og sånn er det jo ikke, og det handler jo ikke om de som er aktiverer, eller aktiviserer for Palestina, men det handler om de livene som er der nede, som blir drept i millionertall.
0: Mm. Ja, men absolutt. Det er hele den ingen er fri før alle er fri. 100%. Som jo på en måte, jeg føler, ligger veldig til grunne her og i skeives aktivisme i mange forskjellige saker, så er det det at alt liksom hører sammen. Så dersom dersom det, liksom, okkupasjonen av Palestina fortsetter, så kommer sykt mange til å bli drept, uansett om de er homofobe eller er skeive, eller bare er helt vanlige mennesker. Og det er jo menneskeverd som ligger i bunnen her, ikke politiske idealer. Jeg bryr meg ikke om en person fra Palestina kanskje er homofob, han skal få lov til å leve for det, liksom. Ja. Og det gjelder jo mange andre saker i aktivismen også, tenker jeg. Også dyrevelferd, for eksempel. Det handler jo om på en måte retten til liv, og når man selv er i en posisjon hvor det finnes folk som mener at du ikke burde ha retten til liv på grunn av det mennesket du er, så blir det jo større sjanse for at du jobber for andre mennesker som står i den samme situasjonen, uansett om det handler om å være skeiv eller ikke. Hva tenker du, Sara?
5: Det står jo i solidaritet, da, som er liksom egentlig en sånn fellesnevner for mange minoritetsgrupper, egentlig, og det å vise solidaritet for hverandre, og det at man står, som Iben sier også, da, sånn mindre stilt, man gjør så mye i å bare eksistere i seg selv. Man på en måte vil da at alle skal ha rett til å leve.
4: Ja, det er jo, nå har jeg mer å si da, men det er jo ikke bare for fred og for dyr, men det er også miljø. Og merker jo at gjennom alle disse aktivistgrupperne, så er det jo veldig lite menn, hovedsakelig cis-hetero menn. Fordi jeg ser også at i veganersamfunnet så er det mange kvinner, og det er mange skjeve folk som støtter opp iblant mellom feministgrupper og protester og demo som skjer der. Og det synes jeg er litt snålt at det ikke er flere menn der ute som er med.
0: Ja, som har ofte har muligheten til å gjøre veldig genuin forandringer, sånn fordi de er i maktposisjoner i samfunnet, eller har lettere tilgang til maktposisjoner i samfunnet fortsatt. Så det er jo da rart at de... Men det er jo sikkert... De skjønner sikkert at de kommer da til å jobbe mot sin rett til å ha tilgang til disse maktposisjonene, så det er kanskje noe underliggende som ligger der, som jo er ganske irriterende.
5: Ja, men hvorfor skal man utfordre samfunnet i det hele tatt, hvis det er veldig komfortabelt i den posisjonen man er i, da, hvis man ikke har opplevd noe særlig kjipt eller vanskelig, eller at liksom din identitet skaper problemer for andre, uten at liksom, egentlig det burde gjort det?
4: Ja. Det er jo en debatt som skjer sånn, akkurat nå med internett. Det er jo folk som sier at hvis det ikke påvirker deg, så hvorfor skal du bry deg om det, nødvendigvis? Hvorfor skal du blande deg, sånn, i hvert fall transkampen som skjer? Det er en omvending, altså, som er på vei, vil jeg påstå. Men også gjennom alle disse aktivistgrupperne, så synes jeg at flere folk burde stille opp, fordi skeive tar veldig mye kamper. Og jeg merker det er litt slitsomt å måtte møte opp på alle disse demoene.
0: Ja, nå må noen hjelpe, nå må noen ja. Padde på, liksom. Ta i et løft.
4: Og for å hoppe tilbake igjen på musikk, så er det også en fin sjanse å møte på nye genre av ulike land, av ulike kulturer, ulike grupper. Så bare for å hoppe tilbake igjen til musikk og lystigheten, så er det en, så møte opp og få musikken også.

0: Jeg vet ikke helt hvor denne metaforen går hen. Det er jo kanskje da greit at vi er ved veis ende. At nå slipper jeg å prøve å se på meg denne sansurrymmen av forskjellige merkelapper og sånn. Det eneste jeg tenkte vi skulle gjøre for å gjøre det litt enklere, er jo hvis alle kan se for seg den diagram i sitt hode, med disse sirklene som har en sånn overlappende sirkel. Man legger på en til sirkel der, sånn at det blir en sånn slags hekseaktig rune.
1: We're actually doing witchcraft.
0: Yes. Det er en annen subkultur som de skeive rapper godt, da. Det er det vi gjør her i dag. Og så har vi har emo, vi har rave, og vi har aktivisme. Og i midten av dette Venn-diagrammet så er det, man er skeiv. Ikke sant? Mm. De har alle det til felles. Det finnes skeive i alle disse. Men greier vi å finne hva de andre tre har i, til felles med hverandre? Altså, hvis vi først sier rave og emo.
2: Oi, den er litt vanskelig.
1: Ja, det er egentlig det. Jeg føler sånn stilmessig så har man egentlig en del overlapp der. Jeg føler liksom mye sorte klær, litt sånn alternativt. Men i eyeliner.
0: Men i eyeliner.
2: Men også kanskje ikke, fordi det er så mye mer i rave. Alle er så veldig, veldig ulike. Men kanskje det også er ganske ulikt i emo-grupper, fordi det er så mange subkulturer igjen under emo.
0: Under emo. Ja, det finnes mange subkulturer under rave, og så finnes mange subkulturer under emo. Man kan jo bare si... ja, altså musikk er jo en veldig lett. Det handler om å komme sammen for å høre på musikk, og tilfeldigvis er man også skeiv og har det gøy enten om man skal danse like a gay man, eller om man skal se på to emo boys kissing, så er det liksom bare veldig mye aksept fordi man er der sammen for musikken, for eksempel.
3: Ja.
0: Ja. Skal vi si det? Hva med rave og aktivisme da?
2: Kom igjen gutta, nå skal vi på Jonstorg. Demo.
0: Fri Palestina.
2: Jeg hadde gått på den raven, ass. Faktisk.
0: Aktivisme rave?
2: Det hadde vært så gøy.
0: Ja,
2: er ikke det egentlig pride?
0: Jo. Pride er aktivisme rave. Du hørte det her på lobbyen først. Pride, midten av rave og aktivisme. Pride står det der. Ok, siste så er det emo og aktivisme da.
2: Oi, den er det kanskje litt vanskeligere å dra. Men kanskje mental health.
0: Ok.
2: Mental health activism.
0: Ok.
2: Fordi i emo-sjanger så er man så emosjonell, og det liksom åpner opp for utslipp av disse følelsene da, kanskje.
0: Ja, hva tenker du, Sara?
1: Jeg synes det var vanskelig,
2: ja.
0: Kan det være, jeg snakket jo litt i sted, kom jeg på da, når du, Reni, tidligere snakket om at man allerede er på en måte aktivist, og så da har man større sjanse for å stå i solidaritet med andre saker. Og det minner meg litt om da jeg snakket om å være emo og å være skjev, at man blir jo hatet for det uansett, på en måte. Så når man er emo, så kan man like så godt være skjev, og når man er skjev, så kan man like så godt være emo, og når man er skjev, så kan man like så godt være aktivist for fred og for miljøet og dyrevelferd. Man, liksom, det er bare hoppet er ikke så stort.
2: Nei, kanskje ikke. Og det er jo masse av sånne subkulturer som stammer i oppstand.
0: Ja.
2: Allereie. Det er ikke et stort hopp, men det er kanskje vanskeligere å se for seg det hoppet. Kanskje fordi emo er så... hva kan man kalle det? Det har blitt så vasket ut de siste par årene. At det har blitt
1: sånn kommersielt, liksom?
2: Ja, det har blitt kommersielt.
0: Mm.
2: At det har blitt en vane, eller en normalis... Man ser ikke for seg at emo er liksom en oppstand mot noe lenger.
0: Kanskje det må tilbake dit, da. Det trenger et aktivisme inni seg.
2: Mm.
0: Så de trenger hverandre. og aktivisme kan trenge gode emosjonelle lyriks om...
1: Det bør være mer aktivistisk emo-musikk,
2: ja. Ja, ja. Jeg hadde sett for meg på Karl Johan en Black for Brides eller My Chemical Romance tog.
0: Ja, et tog fylt av emor som går for Palestina, for eksempel.
2: Ja.
0: Jeg hadde digget det. Så alt henger jo sammen i hverandre her, og i midten igjen så er jo alt dette, er mange skjeve der, altså.
2: Ja.
0: Og det er mange grunner til at skjeve føler seg hjemme i disse forskjellige subkulturene. Vi tre, for eksempel, among others, vi skal jo ikke snakke for absolutt alle. Men det, med det så tror jeg at vi dessverre må takke for oss for i dag. Så da vil jeg bare si egentlig tusen takk, Sara og Reni, for at dere har vært her med meg i dag og pratet om subkulturer. Og tusen takk til du der ute som har hørt på. Dersom du ser etter et sted å passe inn, så kan du jo dra på Emo Night, en god rave eller en god demo. Så finner du helt sikkert andre mennesker som er likesinnede, enten om det er i saken, musikken, dansinga eller det å være skjev. Og med det så tenker jeg at vi sier farvel.
1: Bye bye.
2: Ha det.
3: Du har nettopp hørt en podcast av Lobbyen på Radio Nova. Er du interessert i å høre mer? Du finner oss på Lobbyen på Facebook eller på Instagram under lobbyen.nova. Der kan du også sende inn spørsmål eller temaer til fremtidige episoder. Vi slipper episoder hver mandag og er å finne på lufta på Radio Nova mandager klokken 5.

Hjem jo noe som en menneskerett, da. Grunnen til at veldig mange av de problemene har oppstått. Ville boligpriser, leiepriser, hyblifisering, dårlig standard, utleiere som kommer unna med lovbrudd.

glemt, og det vil vi gjøre noe med. Vi så null vilje fra hverken politikere, andre utleieselskap, at de skulle hjelpe oss på noe som helst måte, og innså at dette her en kamp vi må ta selv.

musikkprogrammet Bra Trommis. Mandag, du hører på musikkprogrammet Bra Trommis her på Radio Nova. Mitt navn Sofie. Jeg sitter her med Simone og Natoli. Jeg vet ikke om vi kan høre dere, men uansett, vi sykt klare for en og en halv time med dere. Vi har alle sammen med skikkelig ny, skikkelig god musikk. Vi har også en representant fra redaksjonen på Svalbard. Selvfølgelig har vi en korrespondent på Svalbard. Hvorfor skulle vi ikke hatt det? Som har intervjuet noen av våre bylarmfavoritter fra i fjor, nemlig gutta i Kokkehaus. Så det gleder vi oss også sykt mye til å høre. Og jeg har vært i Australia og plukket opp en veldig mystisk vinyl som lover å fornærme alle som hører på den. Den skal vi sjekke ut litt senere. Aller først skal vi starte med en låt som jeg faktisk har lånt fra våre gode venner i Uniradion i København, som har denne på sin rotasjonsliste denne uken. Vi skal selvfølgelig da til et dansk band. Gruppa heter Bench med vår felles norsk-danske bokstav er, og låta bare en deilig, glad-rockete låt for å få oss litt i gang. Den heter Mouthful of Sand.

Du hørte Mouthful of Sand av danske Bench. Kan være Danmarks svar på Catfish and the Bottlemen det her altså.

0: Du hører selvfølgelig på Bra Trommis, for det mandag ettermiddag her på Radio Nova. Mitt navn Sofie, og jeg prøver igjen. Jeg sitter her med Simone og Natalie.
1: Hallo, hallo, hallo, hallo.
0: Dere med meg. Jeg vet jo det, for jeg kan se dere. Men ja, det veldig deilig å høre stemmen deres også.
2: Man har en stemme man må bruke.
0: Viktig. Altså, det en ting du skal ta med deg fra denne sendingen, så kom det allerede etter 6 minutter. Har man en stemme, det viktig å bruke den.
2: Det jo kanskje det viktigste i radio, vil noen tørre å påstå.
0: Viktigste i radio, viktigste i livet?
2: Ja.
1: Ja.
0: Muligens. Etter sånn puste, spise, alle de andre ting.
1: Ja, men det mange som prøver å ta vekk stemmen din, og nå jo det viktigere enn noen andre tid i historien å bruke stemmen sin, vil jeg si.
0: Fuck yeah.
2: Ja, speak up.
0: Som dere hører, så har jeg lett for å gå på små omveier i min tale i dag. Jeg ekstremt jetlagged, fordi jeg kom hjem fra en liten tur rundt halve jordkloden i går. Så jeg dopet meg ned og sov godt i natt, men jeg likevel litt sånn tidsforvirret, og kroppen min ikke helt med, hodet definitivt ikke helt med. Så i dag blir det mye tomprat fra meg, og så får dere to andre i studio bare ha som ansvar å fortelle meg at nå må jeg skjerpe meg og tilbake på tema.
1: Jeg tror det ansvaret bør gå til Simone, fordi jeg sov ikke fuck fart på 8 i dag tidlig.
2: Ok,
1: så
2: har vi dårlige nyheter, dere. Jeg også sliten i dag.
1: Så da blir det masse musikk, masse tomprat. Vet du hva? Det hyggelig.
2: Nei, det jo fra slitsomhet det morsomste kommer i hvert fall.
0: Det sant, det sant. Det da man sier de beste tingene, og de tingene man angrer mest på. Så
2: ja,
0: vi vet ikke hva du kommer til å få i dag.
1: Men er det god radio hvis man ikke sier ting man... Nei, glem det. Kanskje ikke.
0: Det der var ikke god radio i hvert fall, men... vi har en låt til, som forhåpentligvis god radio. Det du som har tatt med, Simone.
2: Ja, jeg har tatt med Bird av et Brooklyn-band, som heter MX Lonely. Så det vi kommer til å høre nå etterpå litt good old shoegaze. De forklarer seg selv, altså jeg synes forklaringen var litt rar, og nå skal jeg ta det på engelsk her, men dette albumet står det som følgende: looked outward at trauma, addiction, neurodivergence and self-doubt through the metaphor of monsters. Så vi kan jo høre da, og se om noe resonerer.
0: Ja.
1: Ja, jeg veldig spent.
0: Jeg også veldig spent. La oss høre MX Lonely med Bird.

0: MX Lonely der med Bird. Den ga meg veldig sånn 2007-2006, liksom One Tree Hill. Mm. Noen som kunne spilt live I One Tree Hill, type.
1: Det var faktisk veldig god sammenligning.
0: Men også for det, det minner meg litt om en av låtene, som jeg ikke husker navnet på nå selvfølgelig, fra sesong 3 soundtracket til til One Tree Hill. The Road Mix.
1: Ja, okay.
0: Et av de mest legendariske seriesesong-soundtrack-albumene. Men anyways.
1: Ja, det ga meg en veldig sånn høst, litt Twilight på en måte.
0: Pua-hua-season.
1: Ja, akkurat. Det sånn veldig crisp luft I ansiktet, og så klokken 7, og så du på vei til skolen når du 14.
2: Ja, veldig nostalgisk. Jeg føler sånn textbook-type sang du hadde brukt som outro på en film.
1: Ja.
2: Sånn siste scene eller roll credits typ.
1: Mm.
2: Mm. Hvis det en sånn, hva kan du si, veldig cathartic ending på en film da.
0: Ja, og kanskje litt sånn ambivalent også. Sånn, ikke helt sånn, åh, alt gikk dritbra, men sånn litt sånn, ja, ting ordner seg.
2: Yeah.
1: Mm. A girl who's gonna be okay.
2: Ja. Bare følg med til neste film
1: ja.
2: Det var veldig behagelig Jeg likte veldig godt mixen på den
1: ja, det.
0: Alt man kunne putte inn I en Twilight-film Er jo bra på en eller annen måte Enten komedisk Eller
2: ja.
0: På ekte
2: Seriøs favoritttype memen min Er Twilight-scene ut av kontekst Det fordi jeg har ikke sett Twilight-filmene Som fra start til slutt Jeg vet søsteren min har Og det var en periode hvor hun var obsessed Men jeg har aldri sett det Og I nyere tider har jeg fått sånn klipp ut av kontekst Og det så komisk hvor seriøst det virker Men hvor useriøst det
0: Jeg elsker at skuespilleren har jo sagt At nei, men vi tok det dritseriøst liksom Og samtidig så det så mange ganger det virker som at det kan ikke være sant
2: Nei, den baseball-scenen
1: Ja, nei, det jo helt Men også fantastisk, det jo legendarisk ja. På så mange måter
0: Også da Muse spilte på Tons of Rock Og folk møtte opp I Twilight-t-skjorter og liksom baseball Jeg så noen på Tons of Rock med liksom baseball-fit
1: Ja, fordi nå sa du I t-skjorte, jeg var helt sikker på at du skulle si full cosplay.
0: Heldigvis ikke noen I full cosplay, men det var definitivt noen I liksom sånn blå-hvit stripete baseball-skjorte, og folk I Twilight t-skjorter, liksom. Og jeg elsker at det bare har blitt Muse bare Twilight-band nå. herregud, apropos Hoa-Hoa-season, apropos høst Kordfløyel føler jeg ganske høst Og det også det neste bandet vi skal høre på
2: Ja, dette var en tilfeldig låt som jeg fant egentlig I går kveld Jeg bare tok på, egentlig, jeg tror det var Rassica sin radio Hvis jeg husker Jeg bare lot algoritmen spille litt på Spotify Og så kom jeg til denne sangen etter en lang stund bare ved å ha det I bakgrunnen og det var en veldig sånn nice surprise fordi denne sangen kom ut nylig og jeg har aldri hørt om Kordfløyel før og det var akkurat slik vibe som jeg elsker det var en veldig myk, deilig låt og ja, minner meg gi meg samme sånn høst vibe rolig, deilig høstmusikk
0: Nice. Låta heter Uansett hva du gjør, altså av Kordfløyel.

0: akkordfløyel uansett hva du gjør. Søt låt.
1: Den var veldig, ja, den var sånn skikkelig behagelig.
0: Jo, veldig behagelig.
2: Den kan se på meg, det er en veldig fin sang å sykle til. Sykle gjennom høst, gule blader, føler jeg.
0: Jeg må få frem en sykkel, ass. Jeg har jo hatt den fremme, men det var så sykt tiltak i dag tidlig å skulle sykle i dette været. Men nå må jeg må skjerpe meg.
2: Tiltak som i...
0: Altså, det, bare var for, det føltes for kaldt da.
2: Å, men i dag var perfekt. Det var nesten siste dagen, føler jeg. Med det varme... Nå blir det surt.
0: Ja, jeg skal ikke sykle i morgen. Fordi... For å si det sånn, det skal regne 12 millimeter Oslo eller noe sånt.
1: Ja, og jeg føler det litt late å få frem sykkel nå, kanskje.
0: Ja, men jeg har bare syklet hele sommer. Jeg har kastet bort så mye penger på ruterbillett i sommer. Men nå har jeg vært borttestet et par uker. Og på den tiden, altså dere har sikkert ikke merket det, for det er litt sånn frosk som sitter i vann og ikke merker at det varmes opp. Dere har sikkert ikke merket hvor mye kaldere det har blitt på bare 2 uker. Men jeg som plutselig kom tilbake og gikk ut av Gardermoen i går, fy fader, det er noe annet enn da jeg dro 25. september, ass.
1: Nei, det var en sjokk her også. Jeg husker det sånn, jeg følte det var bare en dag, og plutselig var det mye kaldere enn det pleide. Fordi jeg hadde jobbet begge den dagen jeg kjente den overgangen. Og jeg gikk i samme klær, og dagen etterpå var det betydelig mye mer kaldere. Så det var et sjokk, for å si det sånn. Fikk ikke noe tid til å omstille seg.
0: Shit. Men ja, jeg tror, ok, så da kan jeg kan ikke gjøre det i morgen, men jeg satser på at det kommer en dag til da jeg kan sykle rundt og høre på kortfløyer.
2: Det må du. Ja. Absolutt.
0: Neste låt er fra en artist som heter Michael Now.
2: Ja.
0: Eller Nau.
2: Jeg vil tro det er Now, men nå gjetter jeg.
0: Hvor er Michael fra, vet du det?
2: Michael er fra USA, mer spesifikt Baltimore.
0: Baltimore!
1: Baltimore.
0: Very nice.
2: Så den sangen her synes jeg er også veldig høst. Veldig fin, litt mer folk. Som jeg er veldig glad i.
0: Og det er også veldig høst.
2: Ja.
0: Det er noe med brune blader og brune klær.
2: Da er det høstsending da, offisielt. Det her.
0: Official! Nei, men seriøst, altså, vi er jo godt inne i at musikken må stå litt i været. Mm. Høst er en sånn sesong som det er så sykt lett å romantisere fra resten av året. Altså, når man faktisk står i det, så er det regn og kaldt.
2: Ja.
0: Så vi må bare fortsette å romantisere det.
2: Har dere også veldig spesifikke det er jo veldig vanlig at folk har spillister til årstiding, men har dere også sånn litt kaldt, kaldere, kaldest spillister?
0: Nei.
1: Okay. På en måte, ja. Så jeg har... det var en periode jeg var obsessed med ideen av å en gang produsere sånn høsttema EP-er gjennom med musikkproduksjon, og da hadde jeg spillelister som var sånn september, oktober og november, som på en måte var framviste da ulike tidspunkter i livet mitt utifra de månedene da. Så da var alltid november definitivt den jeg vil si mildere, og den kaldeste var oktober, for min del.
2: Ja, nei, jeg synes det er viktig å ha en som er litt sånn, ok, cozy, ullgenser, og det er det, og så er det en annen hvor du på en måte må på med den stygge boblejakken. Men for at det ikke skal være trist når den kalde luften slapper deg ansiktet, så har du en egen.
0: Hvor havner da Michael Now?
2: Michael Now havner... egentlig er det blitt litt for kaldt for Now.
0: Okay.
1: Spennende.
0: Men da må vi forte oss. Låta heter New Slack, altså av amerikanske Michael Now.

0: Michael Now med New Slack.
1: Jeg digger det. Jeg Tasty. Elsker folk. Mm, veldig deilig sang. Mm. Det minner meg om Way Dynamic. Har det noen av dere hørt om det?
0: Nei.
1: De har i hvert fall et album som heter Massive 7, som er superfint. Og denne sangen, til de som hører på, så vil jeg også, hvis du likte det, så ville jeg sjekket ut Massive 7 av Way Dynamic. Spesifikt sangen Mift It er veldig pen. Dette er dessverre ikke fra et album, men en single som han har sluppet for en uke siden cirka. Så ja. Mm. Mm.
0: Jeg synes det, altså, det minner meg veldig om sånn Simon & Garfunkel type 60-tallet. Mm. Og med den der litt sånn, jeg ser for meg at han kunne på en måte funnet sånn den tristeste tema i verden, og sunget om det på nøyaktig samme måte. Mm. og da vi veldig på 60-tallet. Ja. Nei, det var helt, helt nydelig. Jeg veldig enig at dette kanskje en litt mer sånn tidlig kosehøst type låt. Mm. Men nei, veldig, veldig behagelig. Jeg skal definitivt høre mer på den.
1: Ja, samme her.
2: Same. Det var veldig fin.
0: Mm. Vi skal videre til, her tror jeg du må hjelpe meg med uttalen.
2: Ja. Så dette er en låt av en artist som jeg har vært veldig excited å snakke om, som heter Arden.
0: Ok, og, Arden.
2: Ja.
0: Skrives da A-R-D-N.
2: Ja, store bokstaver. Mm. Med Devkota som featuring artist, og sangen heter Supernova. Det er en utrolig fin låt. Etter min mening ikke den fineste låten Arden har, men det er den nyeste som fikk meg, ga meg sjansen til å snakke litt om den. Så jeg tenker kanskje vi bør bare lytte på låten og så snakke etterpå.
0: Yes, please. Låta heter altså Supernova av Arden med Devkota.

0: også veldig treffende tekst, altså dette med å både ha et veldig enkelt liv, og samtidig ha masse angst. Mm. Det tror jeg folk kan kjenne seg litt igjen i.
1: Ja, definitivt. Og så liker jeg måten han gjør det lett å følge med. Sånn, det ikke sånn alt for sånn vanskelige linjer å forstå hva han mener eller hva han snakker om.
2: Mm.
1: Jeg synes han presenterer det forståelig og fengende og humoristisk til en viss grad. Mm.
0: Ja, kjempe, kjempedeilig.
1: Mm.
0: Enkelt og tydelig.
2: Og veldig fengende.
1: Ja, og det er et egentlig viktig tema, fordi man tror jo fordi man bor på i et land som Norge, der hvor du har selvfølgelig mange muligheter og et safety net på mange måter, at man ikke har lov å oppleve angst eller få panikkanfall eller ha bekymringer da, om enkelte ting. Og jeg synes det er viktig å snakke litt om at det er ikke akkurat en sunn mentalitet å gå rundt med.
0: Nei. Absolutt ikke. Og så kan man boppe litt til det også.
1: Ja.
0: Yeah. Jeg har angst. Det er litt sånn. Neste låt er kanskje litt mer useriøs, for den heter You're Not Serious.
2: Ja.
0: Vi skal til Wishy. Den er det du som har med, Simone.
2: Ja, Wishy er et indie rockband fra Indiana. Veldig,
0: indie fra Indiana?
2: Indie fra Indiana.
0: Nydelig.
2: Jeg har veldig, veldig mye USA jeg har med i dag. Det er ikke alltid sånn til vanlig, men jeg har også, jeg skal prøve meg på litt engelsk igjen, for noe hvordan de forklarer seg selv, godt i en setning. Romantic frustration, neurotic desire, and the melodrama that ensues from simply being human. You're not serious. Come on. La oss se om de er.
0: La oss se. Var det romantisk melodrama?
2: Ja, stemmer.
0: Ja.
1: Gleder meg.
0: Ja, men man har jo litt av det også. Låta heter i hvert fall You're Not Serious av Wishy.

0: Wishy med You're Not Serious. Den, for meg, ja, litt useriøs, men det et eller annet inne der som bare ikke henger helt sammen.
1: Ja, altså til å begynne med så vil jeg si dyktig trommeslager.
0: Ah, fuck yeah.
2: Ah, ja. Bra trommis.
1: Ja, bra trommis. Absolutt, det var det første jeg tenkte på. Det andre, igjen, jeg sitter og hører på nå, så ser jeg for meg sånn scenario. Jeg ser for meg, du sånn 10 år. Ok, året 2008. Det kan hende du eller jeg ser for meg en film da. Året 2008, du 10 år. Og din veldig kule eldre storebror, som nettopp har begynt å røyke...
2: Røyke hva?
0: Det lov å si hasj på radio.
1: Nettopp har begynt å røyke hasj. Har kjøpt seg en CD, og du hører det sånn vagt fra under dørkarmen da. Så tenker du, åh, fy søren, det så kult. Åh, jeg skal være så kul som han. Skjønner du hva jeg mener?
0: Mm-hmm.
2: Ja, bare motsatt for meg, søster. Jeg var 10 år i 2008, ja. Og eldre søster. Men røykte ikke hasj, men ja. Jeg skjønner hva du mener.
1: Nei, men dere ser for deg liksom filmtropen.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja. Ja.
0: Ingen hjemme hos meg noen gang.
1: Nei, altså har jeg også en søster, ikke en bror.
2: Ja, nei, fordi det var egentlig low-key det samme, fordi søsteren min var den som put me on indie rock, rock generelt. Egentlig bandmusikk.
1: Ja.
2: Det var søsteren min. Hun hørte mye på det da jeg var 10 år.
1: Mm.
2: Mm.
0: Det, for den, altså det, grunnen til det jeg sier at det var noe inne i låta som ikke henger helt på greip, den ga meg... Altså, veldig bra låt, veldig opp min gata. Og så var det et eller annet med hvordan melodien og alle instrumentene satt sammen på, som ga meg litt den der følelsen av... Du vet, når du hører på musikk, hvis du skal høre på et eller annet i en nettlesefane, og så høres det litt rart ut, og så innser du at det er en annen fane som også spiller noe.
1: Ok, ja.
0: Det var litt den følelsen. Men, veldig kul låt, og useriøs på... På den beste,
1: ja, det vil jeg si.
0: Den beste måten.
1: Mm.
2: Og elsket at den startet bare rett på. Ja. Ikke noe forvarsel. Mm.
0: Nå skal jeg gi dere en liten gave som jeg rett og slett fikk fra algoritmiske anbefalinger for litt siden. Dette er en låt av Parade. Den heter Foxtrot. Og nå skal vi, altså, nå skal vi dypt inn i hoa-hoa-season. Dette er ikke glad høst. Dette er Skin of a Killer. Jeg skal ikke si noe mer. Vi skal høre Foxtrot av Parade.

0: Parade der, altså av Foxtrot. Jeg elsker denne låta. Som sagt, bare anbefalte meg blindt, sikkert basert på at jeg har jævlig god musikksmak. Perfekt høstlåt. Dette er en kald, kald låt. Dette er sånn 6 grader, og du ser pusten din i lufta, type... låt, men jeg bare elsker liksom mørket i den, uten at den er for tung.
1: Ja, der skjønner jeg hva du mener, at det er noe sånn, det er noe mørkt, men ja, det er ikke tungt, det er lett for deilig, og også deilig å høre på, men også litt sånn mystisk.
2: Helt enig. Altså, det var, jeg er veldig glad å være med i denne sendingen. Det har vært så masse behagelig og fin musikk. Og sammen med den, jeg ser akkurat hva dere mener med at det er sånn mystisk mørk. Det gir meg sånn, når du er litt sånn nærmer deg overgangen til vinter, og det blir mørkt tidlig, og så går du gjennom en skog eller noe sånt, eller naturområde da, med ikke så mye lys og sånn. Det er den viben jeg får.
1: Ja.
2: Nei, det var en veldig, veldig, veldig fin låt.
0: Jeg har ikke funnet noe særlig ut om Parade, og det gjør jeg heller ikke nå. Så det er jo spennende. De ser kule ut da. De ser...
1: Vil du forklare hva du ser?
2: Ja.
0: Jeg ser et bilde av 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 musikere. En står i midten med en sigg. De aller fleste av dem har veldig stort hår. En av dem er en kvinne, resten er menn. Hun har store solbriller og sånn singlet med hette og ser bare råkul ut. Ja, de ser bare helt...
1: Ja,
0: de er for kule for oss alle sammen.
1: Ja, nå fikk vi se bildet. Det ser veldig tumbler ut.
0: Det ser ekstremt tumbler ut, og det er sånn grit-effekt på bildet, og fargene er tonet ned. Og
2: jeg bare får en følelse at det er sånn studenter som møtte hverandre og bare, skal vi lage musikk? Ja, why not?
0: Det kan faktisk hende at det er tatt på film. Det kan også hende at det er lagt på i post, jeg vet ikke. Uansett, veldig høst.
2: Yes.
0: Vi skal til Kitty Craft.
1: Ja, jeg har tatt med noen Kitty Craft. Jeg elsker Kitty Craft. Mange kjenner kanskje igjen de mest kjente sangene hennes fra albumet Beats and Breaks from the Flower Patch fra 1998. Men dette er altså en helt fersk ny single som hun har sluppet. Ja, tenker egentlig bare vi kan høre på den. Prate
0: yes, please. Kitty Craft med Tracks ganger to.
1: Yeah.
2: Yes.

0: Det var House Party av HLLS.
1: Ja. Og Sam Rex.
0: Og Sam Rex, litt god.
1: Ja. Det var en god, jeg vil si en veldig fin sånn avslutning, fordi jeg liker Sam Rex, elsker vokalproduksjonen hans. Please check ut de andre låtene hans. Han er veldig dyktig britisk artist, rapper.
0: Nice. Og vi har kommet til sendingens aller siste låt. Det er rett og slett på tide for oss å takke for oss. Som dere vet, så er vi slitne, vi gleder oss til å komme hjem. Men vi har hatt det sykt hyggelig med dere. Jeg har fått flere nye låter til spillelista mi nå.
2: Jeg også, definitivt. Absolutt.
0: Blant annet selvfølgelig Phantom Shuffle.
2: Ja, den, ja. Mm.
0: Det aller siste vi hører i dag er Eek Love, artistnavnet til trommeslager og elektronika artist Victor Ekeløve, som har laget denne flotte, ferske låta som heter Andromeda. Så da kan du bare lene deg tilbake og bli transportert til en annen galakse. Du kan høre bra trommis på nytt hvis du mistet deler av sendingen. For eksempel intervjuet som vår Tobias har gjort med Cockhouse. Du kan også på Mixcloud, der hvor du hører oss igjen, høre en enda lengre versjon av intervjuet med Cockhouse, som kommer ut i løpet av morgendagen, mener jeg. Og selvfølgelig, følg oss på Instagram. Der poster vi stort sett kødd og memes. Og med det, Sofie, Simone, Natalie, checking out.
1: Yes.
2: Ha det!
1: Ha det godt!

Velkommen til en ny utgave av Sort kanal her på Radio Nova. Ansvarlig for kveldens program er Morten Abelsnes. Og det blir 1,5 time med variert musikk, strubesang, trekkspill, kantele, strygelyre, blant annet. Og vi starter i Mongolia og Batsurik Vansik, som gjorde stor suksess med utsolgte konserter. Han turnerte Europa i vår, og han har nådd frem til et ganske ungt publikum med markedsføring via YouTube, TikTok og Instagram. Til tross for at han gjør helt tradisjonell mongolsk musikk, tradisjonelle instrumenter. Vi skal høre to stykker her fra hans album The Great Genghis Khan, som kom i 2022. Først er det Gorj Nana, som er en mongolsk standardlåt om en pen ung dame som synger. Og Batsurik Vansik bruker denne sangen som utgangspunkt for å presentere forskjellige stiler i mongolsk strubesang, som heter Homi. Og han spiller Tofshor, som er et klimaksement med to strenger. Ganske enkelt. Og så kommer det en lang sang som handler om en hest. Og da spiller han selvfølgelig Monikhor, som er mongolske hestefela. Og det her er nok en historie. Jeg kan ikke fortelle hva som skjer, men sangen heter Gal Sharin Onaga. Og Onag, det betyr folen, og det er en hel haug med sanger som heter folen fra ditten og datten, og det her er fra et sted som heter Gal Shar, som skal være i Øst-Mongolia.

Vazelig Vancik spilte og sang for et entusiastisk publikum på 600 stykker, og konserten var utsolgt en god stund i forveien. Og konserten i Helsinki finnes faktisk i sin helhet på YouTube, 1,5 timer. Da skal vi fortsette litt med strubbesang, men på en litt annen måte. Vi skal til Finland, og trekkspilleren Antipalanen, som putter mer og mer strubbesang i musikken sin, og når også frem til et faktisk enda yngre publikum enn Vazelig Vancik, fordi han kom på andre plass i årets finale i finsk Melodi Grand Prix, som egentlig heter Konkurranse for ny musikk. Og det er en låt som heter Takatukka, som betyr hockeysveis. Den kommer fra hans nye album, Haitari Marinadi, trekspill Marinade. Og etterpå denne Grand Prix-låten så får vi en litt mer minimalistisk låt som heter Pojan, Pojan, Poika, og som handler litt om det å være spelemannsslekt. Det betyr Sundesøns sønn, altså oldebarn. Og han hadde bestefar som spilte trekkspill, og oldefar som spilte fele.

Antipalen snakker med Kargra-stemme, også til publikum. Og det får vi tro han gjør også når han holder skolekonserter. Og Kargra, det er subbesangstil fra Tuva. Antipalanen spiller stort sett to rader, og det gjør også Anne-Mari Kivimäki, som gjør veldig mye forskjellig, har en stor plateproduksjon. Vi får bare høre fra to forskjellige album i denne sammenhengen. Og vi skal først høre henne solo, og det her er vel en metatittel. Balje betyr belg. Og det her er fra et album som heter Aika Pyöre, Tidshjulet, fra 2013.

Anne-Mari Kivimäki har hatt et doktorgradsprosjekt ved Sibelius Akademi i Helsinki, og det er knyttet til den delen av Finland som ble avstått til Sovjetunionen etter andre verdenskrig, og nærmere bestemt Suistamo, som er en bygd som ligger nå på andre siden av grensen. Og en av utgivelsene knyttet til dette prosjektet heter Lakotetakule, den nedlagte bygda. Og her har hun fått med seg en høy med andre musikere. Først skal vi høre samspill av torader og strykelyre. For her er Pekko Käppi med, en av de mest kjente på strykelyre, som jeg har presentert opp til flere ganger i Sortkanal. Og begge to synger en sang fra krigens tider, eller med Juokso Haudoisa. Det er liv i skyttergravene fra 1940, med tekst av Osko Kempi, som kjempet i vinterkrigen, så den handler vel litt om det, teksten. Og etterpå så kommer det et stykke som heter Soroa, eller Sorg. Og her har vi fått med Timo Väänänen, som spiller pungur. Og pungur er en slags harpeinstrument fra Chanti-folket. Chantiene er finsk-ugrisk folk som er på andre siden av Uralfjellene, altså i Vest-Sibir.

Jeg lover å komme tilbake med mer Anne-Marie Kiwi-Mekki senere. Solkanal. La Quartet og Kule er fra 2015. Hun har for eksempel en litt mer kommersiell side, etno-tekno-gruppa Soistemann Serke, som har 4 album. Og så får jeg nevne at på Soroa, som vi hørte sist, i tillegg til Timo Vennen på Bungur, så er det Rauno Niemin som her spiller trommer, men han er også ellers mest kjent som instrumentmaker, og han spiller strygelyre, og de har en duo sammen som er det ordentlig som fortjener å bli spilt i Solkanal. Men det får bli ved en annen anledning, men vi skal fortsette med strygelyre og Pekko Käppi og trekspill. Marja Kalaniemi, hun spiller stort sett litt større trekspill enn Dorader. Og de to har en av høydepunktene for årets produksjon, og også vi har sett det live, er Tåreportens Perla, finsk titel Gunelporten Helmi. Og det her er utgangspunkt i Kalevalas 41. sang, som handler om Veinemøynen som lager den første kantelen av en gjeddekjeve. Og det er litt vanskelig å presentere det her, for det er et helhetlig verk. Og som går fra begynnelse til slutt, så vi hører de 3 første kuttene her. Jeg tror det er enkleste måte å gjøre det på. Gjendiktningen av Kalevala på svensk, det er den hittil nyeste. Far og sønn Lars og Mats Huldén, som kom i 99. Så det begynner vel på begynnelsen av sangen og fortsetter. Guttene heter Sångarstenen, Gjeddans klang og Jubel.

Jeg anbefaler hele Tåreportens perler. Finnes på LP-CD og kan strømmes. Og Maria Kalaniemi, for den som ikke vet det, så er hun finlandssvensk, altså med svensk som morsmål. Det går ikke an til å se fra navnet om morsmålet er svensk eller finsk. Vi skal fortsette med strygelyre og til en plate som bare har det som instrument. Det er Helena Wrecht, som er finsk og har bodd lenge i Norge og også i Sverige. Dette er en helt fersk utgivelse på talharpa, eller jouhikolla på finsk. Elämän virran varrelta poimit och plockat langs livets ström. Och Helena Wrecht har laget sina instrument själv och har varit inne i instrumentbyggmiljö på Gjøvik. Och den första vi ska höra här, det är Slotten som fanden plystrer i kyrkjetårnet. Finns med forskjellige navn, antagelig flere steder. Helena Wrecht har lært den av Petter Hasvoldsæter fra Vardal, som er her i Gjøvik, som spilte den på sin 500 år gamle Langelek. Har dessverre ikke hørt noen Langelek-versjon av den her. Det finnes flere felevarianter fra Valdres. Og Helena Wrecht, hun holder til i Valdres. Og etter denne slotten så kommer det en ballade, to varianter, en norsk og en finsk. Og begge tar utgangspunkt i en gåtelek med livet som innsats, for å si det sånn. Den norske balladen heter Sveinsvane, den finske heter Vestmannviki, og det er helt klar parallelle ting i disse tekstene. Så kommer det en vals fra Seglora i Sverige etter Johan Helgo Andersson, som Helena syntes passet veldig bra på strygelyre, talharpe, jouhikolla. Kjært barn har mange navn.

Da blir det litt kantele, finske nasjonalinstrumentet, og her skal vi høre Jenny Venäläinen. Og fra hennes album Melkotos Party, som kom for 3 år siden. Melkotos, har jeg funnet ut, er dans og dansslott, og jeg har klart å finne et gammelt opptak fra 1936 med Antti Rantanen, som var fra Haapavesi. Og så får vi høre Jenny Venäläinen med, jeg er ikke sikker på hvor mye som er igjen av det opprinnelige, eller hvor Melkotos bare er en type slott på forskjellige melodier. Og så hører vi Jenny Venäläinen med en slott som hun har komponert selv, som heter Derevet Käppälät, som betyr skarpe poter, og her er det noen fine flageoletter.

I dag er Melkotos Party navnet på en trio, der Jenny Venneleinen har følge av Janne Storm på elektronikk og på et slags bassinstrument som kalles setara, og Tato Vitala på perkusjon og elektronikk. Og det er kanskje litt mer fokus på dansbarhet enn på soloplater til Jenny Venneleinen. Den platen heter Marti, som betyr makt på norsk. Og de hadde nettopp plateslippkonsert og spilte også en del låter fra denne soloplata. Og vi skal høre titelkuttet her.

Tutti Mitt, ja, Hubert er en annen trio som har kommet med sitt debutalbum i 2026. Det heter Uteiste Rytmi, felles rytme. Hubert betyr raringene. Og vi skal høre to låter her med litt sjangerblanding, litt gamle slager, litt rock og litt jazz. Først skal vi høre Meret med Sixi, som er havene som blir til nektar, får vi tolke. Og den andre heter Kaikelasia Kokia, all slags blomster som er litt mer i retning av folkemusikk. I tillegg til Tutti Metsä, som her spiller johik og strykelyre, ellers spiller hun treorgel og elpiano, men det er på andre låter. Hun har med seg Mika Batelangen på kontrabass, og Janne Havi står på perk.

Da går det mot slutten av nok en utgave av Sortkanal her på Radio Nova. Siste halvannetimen har det vært ymse musikk, servert av Morten A. Bilsnes. Alt fra strubesang til trekkspill og kantele og strygelyre og litt til. Vi skal si takk til Inger Margrethe Gullørsen for teknisk assistanse. Og til slutt blir det en rally spilt av Helena Wrigt. En av de slottene som Feodor Prazzo spilte inn i 1916.